on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu suu.

olen Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kalla kikimiki.

ääres väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad aga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik. Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: tere , ilusat hommiku jätku .
1: ja räägime abielust , abielust , mis on õnnelik , pühendunud , kuid kumbki läheb õhtul oma koju . mõnele võib-olla tundub see , et on justkui nagu lahkumineku eelmäng , teisele jällegi tundub see võib-olla , et on võimalus hoida seda suhet just sellise värskena , hoida seda alles , säilitada ka iseseisvus . ja see Anne ja Stiili lugu kokkuvõtvalt , mina ütlen , et need , kes siin jah räägivad , kes on sellise elu valinud , minu korter , sinu korter , aga me oleme siiski paar . täna tuled sina mulle külla , homme mina sulle ja ülehomme oleme kumbki omaette , sest me vajame ka oma aega . pigem on rääkinud sellest positiivselt , sellises võtmes , et näiteks kõik need mingi argitavalised nägelused . kuule , ära käi mulle praegu närvidele , ma tahan olla vaikuses ja üksi . kõik see mudru jääb su elust kõrvale .
2: no nii kõik hakkavad endale nüüd teist kodu otsima .
1: mina ei lähe seda teed .
2: muidugi sa ei lähe , te olete päris tihti eraldi .
1: ja esiteks oleme me niiviisi eraldi ja teiseks kuidagi meil on ka nagu see ruum olemas , et noh , mul on , ma istun seal külaliste toas , istun oma arvuti taga , et noh , ma suudan nagu või noh , me läheme täna , ma ei tea , maale on ju , mees ilmselt istub ja teeb oma põhitööd . mina olen aias tagumik püsti , noh .
2: Teil on suured elamised , te ei põrku kokku nii palju . aga kui sa elad korteris , väiksemas ruumis .
1: ei tea jah .
2: siis tulevad põrkumised rohkem . hakkad närvidele käima
1: no, .
2: ära nohise siin , ära hinga nii valjusti .
0: ülioluline teema praegu sellepärast , et meil kaaslasega on praegu tõenäoliselt hakkame soetama endale uut kodu , aga mu kaaslane ei ole veel 100% nagu minuga samas paadis , et me võiksime selle julge sammu teha . sest me praegu elame siis kahetoalises üpris pisikeses korteris , me oleme muusikud , ehk siis meil on kitarrikotte on igal pool , on ju . ja see , et teie praegu ütlesite seda , et tegelikult on vaja seda ruumi , ehk siis me läheksime kolmetoalisse , mis tähendaks täpselt sedasama asja , Pille , et mina saaksin seal kontoritoas olla , tema saab siis alumisel korrusel olla ja tegelikult on see oluline , sest kui sa oled päevast päeva kogu aeg ühes nagu väikeses ruumis koos , siis ma olen kogu aeg tundnud seda ja mul on hea meel , et sa praegu ütled , et teil toimib see niimoodi , sest et vaat iga suhe ja iga inimene vist peab leidma endale selle , et mis nendele toimib ja mulle tundub , et mulle toimib see , et kui oleks rohkem ruumi .
2: aga mis see põhiasi on siis , mille pärast nägelemiseks läheb ?
0: meil ei lähe otseselt nägelemiseks .
2: ei no jaa , ikkagi sul käib mingi asi , sa võib-olla isegi ei ütle seda , sa vaatad seda .
1: mind ajab see . olla füüsiline kohalolek , et sa tahad nagu ruumis olla üksi , eks .
0: Ja et temal on isegi tegelikult seda rohkem , aga mind vist naisena kuidagi morjendab kõige rohkem ikkagi see , et seda avarust ei ole . et neid asju selle pisikese ruumi
1: sa räägidki nii-öelda ruutmeetritest praegu .
0: ruutmeetritest jah .
2: liiga palju asju või ?
1: ei , et ta tahaks nagu rohkem õhku , rohkem ruutmeetreid .
0: nagu võib-olla kõrgemaid lagesid
2: natukene . tahaks palees elada .
0: ei , ma räägin , et isegi üks väike tuba nagu juurde , et see , ma üldse ei ole selline nagu materiaalne inimene , aga ma lihtsalt tunnen , et seda on vaja .
1: mul sõbranna paar päeva tagasi natukene rääkis samast asjast selles võtmes , et nad elavad mehega väga suures kodus ja seal on võimalik nii , et üks on ühes maja otsas ja teine teises . ja siis ta ütleb , et ja need mõned korrad , kui siis mees on komandeeringus , et see on psühholoogiliselt nii teine , kuigi muidu noh , isegi kui mees ei ole komandeeringus , tal on kodutöö on ta mehel , et juba see teadmine , et see mees on seal teises maja otsas , annab hoopis teise tunde kodus olla , kui siis , kui oh , nüüd on ta paar päeva läinud , nüüd ma olen oma pead , onju , et see ei pea tähendama mingit probleemi .
2: huvitav , et see annab vabanemise tunde , oh , nüüd ma olen oma pead .
1: mina mõistan seda .
0: mina mõistan ka seda .
2: ei ,
1: ja sa ei tee midagi erilist
2: sellele . ma mõistan ka seda , aga see ongi nii huvitav , et ega sa ei tee midagi erilist
1: sellele . see on lihtsalt kuidagi psühholoogiliselt teistmoodi , onju .
0: et sa absoluutselt ei pea teise inimesega arvestama , et sa noh , täiesti nagu süümed .
1: lohverdan , kuidas ta on , süüa ei tee , näsin niisama .
2: lihtsalt
0: pelmeene , oi-oi-oi .
2: muidu ei või või ? ma hakkasin mõtlema selle peale , et peab ikka olema nagu jõukust ka selles mõttes , et kui sul on vaja kahte eraldi elamist . et noh , selles mõttes , ega see ei ole ju lihtne . noh , mul siin oma korter ja tal oma korter , et see on ju .
0: ja , aga meil on samamoodi niimoodi , et mul on lihtsalt , ma väga varakult , varajas eas ostsin endale korteri , mis on siis Otepääl , nagu mu elukaaslasel on Tallinnas . ehk siis meil tekib selline eraldi .
2: sa saaks veel nii elada , et üks elab Otepääl .
0: ja , et me ei pea isegi samas linnas olema , onju .
2: veel parem .
1: jah .

0: tahtsite maakonna uudiseid.
1: Ma tahtsin rahast
0: jaa,
1: rääkida.
0: Ongi kaks asja lähevadki praegu lopsti kokku sellepärast, et Viljandis.
1: Raha pole.
0: Seda ei öelda. Seda ka ei küsita.
1: See on huvitav, tavaliselt öeldakse iga asja peale, et raha pole. Üks kõik, mis maakonnas või kus kohas sa oled. Esimene vastus on alati see, et ei saa, raha pole.
0: Tänava küsitlus ei olnud sellest, kuidas sa elad või kuidas sa rahadega hakkama saad, vaid tänava küsitlus oli see, et kui suur peaks olema inimese netopalk, et Viljandis hästi ära elada.
1: Nüüd on see, et hästi elamine on ka suhteline.
0: Ja on, vastused jah. On ka erinevad.
1: Ongi.
0: Ja mina ütleksin, et vastused on ootamatult mõistlikud.
1: No nii.
2: Nii.
0: Isegi.
1: Palju siis on vaja.
0: Tagasihoidlikud. Et äkki inimesed ei julgenud ajakirjanikule ja ma hakkan kahtlustama. Kui ma küsin su käest, et kui palju sa tahaksid, netopalk on siis see palk, mis sa kätte saad. Eks, mis su pangakontole potsatab, kui palgapäev käes on.
1: Kui palju ma tahaks netopalka saada, et hästi ära lööda.
2: Küsi minu käest, Pille.
1: 5 000.
0: Küsi minu käest. Nii, Margit, palju sa tahaksid saada netopalka, et hästi ära elada?
2: 2700.
0: Nägite? No. Jürgen ütles 5000, sina ütlesid 2000.
1: Hästi ära.
2: Sa oled ahne.
1: Ei ole ahne, sa me lihtsalt hästi ära lähedab, et meie võibolla see elustandard on teine, mina tahan teisi asju lihtsalt.
2: Mina, ja täpselt.
0: Oota, sa ütlesid 2700 või?
2: Ja, no ma ütlesin sellise...
1: Ja küll, ma võibolla panin praegu selles mõttes nagu...
0: Ei, sa ütlesid auselt, et kui me hakkame oma unistusi sinna sisse panema enne ja kõikeks, siis 5000 oleks ikka täitsa kohe nagu mõnus.
1: Väga hästi oleks.
0: Jääks natuke üle ja saaks osta vahepeal veel mingi asja ka enne.
2: Realistlikult tegelikult ma olen selline tagasihoidlik inimene, et hästi ära elada. No jah, suhteline küll. Ma arvan selline 2000 alates.
0: Siin on see summa käib ka läbi. No esimesena vastab Riina, tema ütleb, et 1500 eurot.
2: Mm-hmm.
0: Mulle tundub nagu, ütlen ausalt kuidagi nagu väga mõist. Kui me räägime unistustest, 1500 eurot. 1500 eurot on ikkagi väga tasakaalukas elu meil.
1: Siis see üüri ei maksa ja.
2: Maksab ikka.
0: Jah, et see on jälle, et oletame, et kui oleks...
1: Kui see läheb pool, läheb sellest 1500 läheb mingi elamiskulude peale.
2: Jah, aga vaata, kõik vastajad on tõenäoliselt võtnud oma praeguse elu nagu järgi ja kulutuste järgi.
0: See Riina on muidugi juba natuke eakame, sest et ta ütleb, et ta saab ka, kuna ta on Soomes töötanud, siis ta saab 1000 eurot pensioni.
1: Siis järelikult on tal olemas kodu, mille eest tõenäoliselt ei maksa ja maksab siis nii-öelda nagu kommunaale. Võibolla tal on seal Viljandis veel oma mingi, ma ei tea, kütamahju ja...
0: No Kardo on noorem mees. Tema ütleb, et umbes 2500 eurot oleks paras, et siis saab normaalselt hakkama. Ja tema ütleb ka, et kõige rohkem kulub ilmselt söögi peale, millest jällegi järeldame, et ilmselt on oma kodu enne. Sa ütled ka, kas sa tead, ma arvan, et meie hoiame söögi pealt tohutul kokku.
2: Meie, kes...
0: Minu pere.
2: Aa, ja sest, et sa ju teed kodus ju süüa.
0: Oma kodused süüa. No, meil on oma, eks ju, mingit talus ja maal on üldse.
1: Ma teen
0: mingi...
1: ka kodus süüa, aga et see ikkagi toit on nii kallis, sest sellepärast...
2: Ja, aga sa sööd ka võibolla teissuguseid asju, sest kui ma olen aru saanud, siis Pille, vaata, sulle meeldibki vahepeal teha sellist, noh, võibolla
0: liian kursti. Ja luo selle ülepäeva toidu täna valmis teen, siis ma söön seda ju homme ka.
2: Aga lasagne juba on ju, mis sa sinna sisse panid?
1: Aga mis see nüüd nii suure silma?
2: Rikotad panid siin?
0: Ei, ma arvan, et sinu lasagne ja minu ühepäeva toidu eelarve on väga erinev.
1: Mis see tähendab siis?
0: No, mis tuleneb sellest, et tegelikult mina ühepäeva toidu sisse ostan ainult kapsa.
1: No.
0: Kuna mul ülejäänu tuleb omalt.
1: No, aga mul ei ole sellist võimalust, et lasagne plaati peenres kasvatada.
2: Kas keegi kasvatab või Jürgen?
1: No, sa võid vilja, sa võid rahu teha ise väikese veski kiviga.
2: See kõlas lihtsalt naljakalt.
1: Ja siis ja nii edasi ja nii edasi.
2: Ja.
0: Et kokkuvõtvalt ütlen, et kõige suurem summa käib siin läbi pildi pealt vaadates ühe noore inimese poolt. Maarja, tema ütleb, et netopalk võiks olla umbes 3000 eurot, et elamise ja toidu peale kulub kõige rohkem. Noh, nendel on veel ka lapsed, laenud, auto, vaat siis tuleb juba hoopis teine summa sulle, eks ju, liising on peal ja nii edasi.
1: Siin ongi natuke see asi, et ega ma võin selle auto maha ka müüa, tõmbame sealt kohe korraliku kuluvall ikka kinni, tegelikult.
0: Ja.
1: Auto võtab ikkagi päris palju raha.
0: Jah, ja hakkad sõitma aegalt, kui on vaja selle poldiga, eks ole.
1: Sest, et auto liising on kallis, kütus on kallis.
2: Ka,
1: no, hooldus sa ei tee nii tihti, aga kui sa võtad igapäevase mõttes, siis ikkagi kütus ja kõik see, et, et see on päris suur kulu. Et siin on endal ka muidugi peeglisse vaatamist, et võiks mõne koha pealt, kui ma tahaks
0: aga sa tahad oma ilusa autoga sõita?
1: Tahangi.
2: Aga tegelikult
1: ja
2: vaata, tahangi. Ju...
1: Ja eile ma nägin kuskil Instagramist postitust ka, et keegi postitas seal istus oma Porsche kõrval ja ütles, et mul ei ole Porsche list, ütlen. Aga et see ei peagi kellegile tunduma nagu loogiline ja nagu tore. Mm-hmm. Kui sulle endale pakub mm-hmm. nagu rõõmu, siis see ongi kõik okei. Okay. Ma ei pea sulle ära põhjendama, miks ma sõidan sellise autoga või elan sellises kohas või teen neid ja neid asju niimoodi. See ei peagi sulle absoluutselt nagu korda minema.
0: Ja, aga miks sa siis õiendab mu kätte rätikute kallal?
1: Sest see...
0: see ei ole sinu asi, millised kätte rätikud
1: mu kodus
0: ei
1: olegi, absoluutselt. Kui see pakub sulle rõõmu, siis mina hindan seda.
0: See ei paku mulle rõõmu. Kätte rätik ei ole üldse niisugune detail, mille üle ma nagu rõõmu või kurbustume.
1: Aga kuna...
0: Kätte rätik on tarba asi, kui kuivatatakse käsi.
1: Vaata, selle pärast see jõuagi mulle kohale. Kui see pakuks sulle rõõmu ja elevust, siis ma saaks aru, et näed, Pillel, nii palju rõõmu tuleb vanast froteerätikust. Aga kuna see ei paku sulle ka mitte midagi, siis mul ongi aru saamatu, miks sa kuhjad neid.
0: Ma ei kuhja neid, ma kasutan vanu, mis ema on andnud.
1: See ei paku sulle isegi nagu rõõmu.
0: Ei, sest et ma ei viitsi nagu mõelda, käterätiku rõõm tuleb kaubamajast, ostan praegu uue värske käterätiku.
1: No jah, see ei saa olla nii praktiline ja koi.
2: Oodake, las ma nüüd tõmban natuke hoogu maha, sest et ma tahtsin enne tegelikult Jürgen sinu kohta lihtsalt öelda, kui raadiokuulaja praegu mõtleb, et tegemist on ikkagi sellise... väga kõrgete standarditega mehega, siis tegelikult sa sõitsid ju väga kaua aega oma selle eelmise autoga. Sõitsingi. Ehk siis sul ei ole sellist asja tõesti, et nagu iga kuu siin vahetad ja nii edasi.
1: Ma ei ole nagu Andres.
2: Oi, ja. Esimene kord, kui praegu Andresest rääkisime ja see oli ka sutsakas.
0: Aga no ta on
1: ikkagi... Aga ma Andresest saabki ainult sutsakatega rääkida, aga siin ei ole muud varianti.
0: Ta on ikkagi iluöödi nats, eks ole. Käterätik peab olema seda värvi ja siis kõik nahme.
2: See mulle meeldib, et see on läbiv teema, on see käteräti teema lihtsalt siin.
1: See ongi aru saamatu.
2: See ei ole arusaamatuid asju on elus olemas, aga
0: eile terve päev, kui käsi kuivad, see mõtlu Jürgen meelda.
2: Mul tulid need kokku õmmeldud räti tegid.
1: Vähemalt nagu korragi päevast tulen sulle meelda.

0: loen Fredsist postitust. Kasutaja hingekaaluja on kirjutanud, miks kurat mehed suudelda ei oska. Suu aetakse ammuli, keel kaugele välja ja pool nägu ujutatakse tatiga üle, nagu Bernhardiin oleks kätte saanud. Kui sellest süljärünnakust pääsed, oled kõrvuni märgi ja tagumised ambad on ka puhtaks tõmmatud. Rääkige naised nüüd. Miks mehed ei oska suudelda? Kas see kirjeldus vastas nagu... sellele, mida te olete kogenud.
1: Esiteks, miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? Sa peaksid küsima, et kas see...
0: Mina enda arvates ei suuda nagu Bernhardiin. Aga ma ei tea, võibolla mehed ei saa ise aru. Võibolla mehed on nii nagu toitud. Et mina võibolla arvan, et ma olen mega hea selles, aga tegelikult pärast on vaja selle froteeretikuga nagu üle käia.
2: Selle nõmeda froteeretikuga. Aga Margit...
0: Sellepärast küsimus... ongi neid kodus nii palju.
2: Sinu küsimus oli väga vale, et miks sa seda meie käest küsid. Sellepärast, et kelle käest peaks siis Jürgen seda veel küsima, kui mitte naisterahvaste käest.
1: Ei, see, et ta formuleeris selle küsimuse lihtsalt niimoodi, et miks mehed suudelda ei oska oli.
0: No, jah, aga nagu...
2: Ma annan vastu.
0: Ma ei tea, miks nad ei oska.
2: No. See on ikkagi naiste häda.
1: Sest naised ei ütle neile.
2: See on
1: ju
2: nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
0: Oled pidanud juhendama ka või?
2: Noh, juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
0: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
1: Mina olen reaalselt rääkinud.
2: Püha püss!
1: Nii, Pille, räägi.
0: Annaks täpsustavaid küsimus küsin.
2: Et see on väga palju asju, mida ei pea ilm tingimata sõnades ju rääkima.
0: Ma ei öelnud, et sa pead sõnades, ma küsisingi, et kuidas sa teed seda? Nagu nii. Lihtsalt huvi.
2: Nüüd sa sunnid mind raadios sõnadega kirjeldada. Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja.
0: Aga
2: ja.
0: Väga kahju, et raadiotöötaja peaks suutma seda.
2: Peaks suutma, aga vaat see on vajaka. Ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
0: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik. Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
2: Võibolla oskaks, aga see on täiesti ema mugav.
0: Aga on siis nii, et mehed suudavad nii, et noh, nii nagu ma siin kirjeldasin.
1: Tead, mul tekis kohe see nagu tunne, et tõenäoliselt on lihtsalt kokku puutunud meestega tõesti, keda ei ole siis naised varasemalt suudelnud. On olnud, mulle väga on meeldinud suudelda ja siia maani meeldib suudelda ja on tulnud ette küll sellised väga halbu suudlusi ja minu jaoks mingil hetkel oli kõige ebaseksikam asi, kui mees ei oskanud suudelda, aga oli ka mul üks pikaajaline kaaslane, kes oli nii väärt mees, et ma vaatasin sellest mööda, et ta suudles kohutavalt ja mina ikka sõnadega suunasin ja ka suuga suunasin ja läks paremaks, aga võt, kui ei ole sündinud suudlema ja iga päev ei harjuta, ega sinust head suudlejad.
0: Kas naised on alati paremad suudlejad?
1: Ei ole selles kindel.
2: Ma ka ei tea.
0: Ja ei ole selles kindel.
2: Mul meenub küll selle peale üks minu elu traagilisemaid suudlusjutte. Me olime kunagi sõbrannadega kusagil reisil ja kellelgi hakkas kellegugi hästi nagu tüliks minema. Ja mina mõtlesin, et mina on hea sõbranna ja viin jututeema kuugile teise kohta enne, et nagu see asja ei läheks seal sõbrannadel oma vahel tüliks. Ja ütlesin selle peale, kuulge, pliksid, et teeme sellise vestlusringi, et räägime iga üks oma esimese suudlusloo.
1: Kui tore mõte.
2: Ossa raks, see läks veel hullemaks siis. Noh, tekis arutelud, mida sa suudlusega mõtled. Kas musutamine või suudlemine? Noh, minu jaoks on siin suur erinevus. Ja. Musu on ilma keeleta, suudlus on keelega. Ja siis ma nii mäletan, et see sõbranna ütles mulle. Oota, sa nagu tahad, me hakkaks praegu rääkima sellest, kui ta pani nagu selle keele sulle niimoodi lärt kurkuna enne. Ja siis nagu tatti hakkas lehna. Ja usega see läks nii tigedaks, et minu mingi lempituskatse oli täiesti. Ja siis, noh, naised napsused ka juba. Ei, miks sa räägid niisuguses suudlus? Ma ei mõel nagu, kus keegi ilastab niimoodi ainult. Üli tige vestlus.
0: Nüüd sa tegid head raadiotööd. Mul hakkas pilt jooksma, aga siin inimesed kirjutavad kommentaaridesse ka, et üks Janne kirjutab, et mul kunagi üks kutt ei hinganud suudlemise ajal üldse. See keeruline ju. See on üli keeruline tegelikult.
1: Aga kuidas siis oli niimoodi, et ta pidi neid nagu pinnale tuled korraks? Siis tegi vahepeal.
0: Ma ei tea, jah, siin küsiteks, et kuidas see käib, aga...
1: Oi, aga no iga tahes. Aitäh, Pille, selle meeleuluka...
0: Ei, aitäh, Jürgen, et sa selle teema tõid.
1: Aitäh, Jürgen, et sa tõid selle teema.
0: Ma saan aru, et ma olen nagu ülimas nagu vähemuses siin, eks? Proovite mind lämmatada.
1: Ei,
2: Jürgen, hinda ennast 10 palli süsteemis ise. Meie ju ei tea, me ei ole marketingu.
0: Mina ju ei saa ennast hinnata.
1: No mis sa arvad?
2: Jätta nüüd, me ikka ütleme enda kohta.
0: Mina võin öelda, et ma olen 9, aga tegelikult olen 5. No selles mõttes, et ma ei saa ju, noh, see ei ole ju minu hinnata ju.
2: Homme hommikul on siin teiega Grete, kes annab sellele küsimusele vastu.
1: Täpselt.

0: tere hommikust, kell on saanud 6.35, reedene päev, 28. august ja sama kuldne kui oli täna hommikune. Päikesetõus on ka kuldne meie stuudioruum, sellepärast et täna on meiega Grete Kuld.
1: Tere hommikust.
0: Ja muidugi Jürgen Pärnsalu.
2: Tere hommikust.
1: Ja palju madalame, see oli sinu nagu tere hommikust.
0: Ta tõmbas, ta üritas tasakaalustada vist seda energiat.
2: Ei, ma siis juba ennetan nagu, mis siin toimuma hakkab, sest ma nagu hoian veid sellist nagu.
1: Kas sa kardad, kui parimad sõbrannad on koos stuudios ja teevad saadet, siis sul on hirm, et äkki sa tunned ennast kuidagi üle liiksena või?
2: Ei, eks ma teen siin omi asju, ma pean siin uudiseid vaatama ja toimetama ja mul on siit tegemist küll, ärge muretsega.
0: Aga mina olen Margit Tali.
2: Ja tere hommikust,
0: tere,
2: Margit.
0: Tere hommikust. Ma eile hakkasin kus juures mõtlema selle peale, et tavaline, noh selles mõttes esmaspäevast neljapäevani ju hommikuprogrammi koosseis on kaks härrasmeest, üks naisterahvas. Mm-hmm. Ja siis nüüd ma mõtlen, et kas on Jürgen natukene teistsugune ka, et kui on kaks naist sinu vastas, kas energia on kuidagi teine?
2: Kindlasti on, aga mind see ei kuidagi kõiguta.
0: Mm-hmm. Sest ma panin tähele, et tore on see, et kui muidu Pille aagib nagu kuidagi aasib nagu Andrese kallal, siis sina saad võibolla seda tuld endale natuke, mõtlesin, et äkki süda on.
2: Te kavatsite nagu mind aasi
0: võtta. Ei, üldse, Jürgen, kes see tegelikult üldse tahab siin aasida?
2: Võiks.
1: No mina ikka Andres. Tahan natukene ka. No,
2: Andres tahab, no tal ei tule see välja lihtsalt.
0: Andresel ei tule, jah?
2: Ta püüab kogu aega, aga.
0: Siis võtab Pille ette või nüüd ja Grete ette.
2: Ja, just.
0: Aga Grete, ma suud pilgust näen küll, et vaata selline nagu selline kaval pilk on, et tahaks nagu aasima hakata ja ega...
2: Ega sa võid.
1: Mul on lihtsalt ripsund värvimata. Asi pole üldse pilgus.
0: Aga vaata, kui suur vahe on. Kui on... Ei, ma mõtlen mitte selles, et kuidas sa välja näed, vaid selles.
2: Kui suur vahe on, kui sul on ripsund värvitud
0: ja värvimata. Ei, hakkab pihta.
1: Kus juures ka see on tõsi?
2: Ja ongi.
0: Nii, ma räägin selle ära, et kui meesterahvas vaatab, et sul on ripsund värvimata, vähemalt minu kogemuse põhjal öeldakse alati, et mingi, kas sa oled haige? Mm-hmm. Kas sul on midagi viga? Aga näed, mina tabasin.
2: Kes keegi ütleb?
0: Täiega
2: öeldakse. Kas keegi kommenteerib seda, kui kellegi on nagu...
0: Jaa.
1: Küsib inimene, kes siia esmaspäevast reedeni käib Andres Puusepaga koos hommikuprogrammi tegema, seda imestab, et mehed võivad küsida sellist küsimust naisterahvaga.
0: Aga sa saad aru, Grete, ma ei mõelnud, jaa. Aga näed, naisterahvas mina tabasin hoopiski see, et vaata, midagi on nagu võibolla teistmoodi, aga tegelikult ei ole selles, et ripsud on värvimata, aga see pilk, see kaval pilk on ikka nii, et Jürgen ole valmis.
2: Ma kogu aeg valmis. Nagu...
1: Ta on laetud kogu aeg.
2: Kuule räägi, Grete, siin ei ole ju nädalaega siin raadioeetris olnud, et milline on siis sinu nädal olnud?
1: Vaata, see on nii naljakas, kui sa küsid, milline nädal, siis ma nagu pean hakkama meenutama niimoodi, et ma võtan oma kalendri lahti ja siis vaatan, et aha, see päev ma käisin selles kohas, siis ma, esmaspäeval ma tegelikult ju tulin tagasi reisilt, üldsegi Albaaniast, noh. Tuttav koht sulle, Jürgen, eks ju?
2: Mina ei ole käinud.
0: Juhuslikult,
1: jaa. Tegelikult ongi see, et on lihtsalt olnud selliseid, vaata, kui sa oled pikalt ära, või noh, pikalt nädalaega oled ära, ja siis sa tuled tagasi, siis hakkad mingi tulekahjusid kustutama, siis on hästi palju selliseid nagu kohustusi on kuhjunud selle ajaga. Ja ma tegelesin nende kohustustega.
2: Kas nüüd on kustutatud? Kas järgmisel nädalal saad nagu lõdvemalt lasta?
1: Ei saa, sest siis hakkab kool.
2: Jaa.
1: Minu laps alustab esimest klassi ja mina ei ole selleks valmis, tema on selleks õnneks valmis. Mm-hmm. Et see tekitab veidi sellist ärevust ja hästi palju tuleb selliseid erinevaid arvamusid. Mõni ütleb, et see pole mitte midagi, esimene klass on ka nii lihtne ja ongi sõike sisse elamine ja siis on teised,
2: kes ütlevad, et ei. Mõni ütleb, panegi kooli.
0: Kuule, sul ju aega nii palju, et aga kodus.
2: Kodukool, just.
1: Aega on palju, kui närvirakud on juba hävinud selle 7,5 aastaga, et seda ei suudaks enam teha.
2: Ma mõtlen seda, et need, kes koduõpet teevad. Mm-hmm.
0: Tugevad inimesed.
2: Ei, no ma lihtsalt ise mõtlen, et ma ei oskaks kuskilt pihta hakata.
1: Aga sa ei peagi, sul antakse ikkagi ette seal mingi
2: programma.
0: Just
2: tahtsingi
0: küsida, et...
2: Mm-hmm. Aga ma mõtlen, muidu oleks see, et ma ei teaks üldse, kus kohast.
1: See on
0: aastal. See on, jah, 7-aastane
2: last. Esimese klassi õpilasele hakkad mingit 5. klassi maateadust õpetada.
1: Aga ma ei üldse ütlen, et see ei pruugi olla vale, sest et esimese klassi õpilane tänasel päeval versus siis, kui meie olime esimese klassi õpilased, on tunduvalt targem. Mm-hmm. Nendelt oodatakse ka palju rohkem. Nad enam-vähem loevad juba soravalt ja ma ei tea, arvutavad enam-vähem 100 piires. No ma liialdan, aga nad tõesti on väga-väga nupukad.
0: aga kuuleme natukene muusikat ja kuna tegelikult 1. september on nii lähedal ja vaata mina lasteta naine on ju ikkagi
2: kõlas nagu
0: ei, see, aga mul...
1: see kõlas nii põhjapanevalt
0: aga tegelikult on ju kindlasti on selliseid emasid ja isasid praegusel
2: kes on lasteta, mina
0: ei,
2: näiteks
0: kelle lapsed lähevad esimest korda kooli, nii et võibolla natukene Greete valgustatud, mida peab üldse, kuidas peab valmis olema nagu selleks. Ja. Aga tahtsin ka öelda, et meie kuulajad, meie WhatsApp praegu läheb lõhki, sellepärast, et eile sai lubatud üks teema, mis tuleb täna ära lahendada. Ja ma ei julgegi seda WhatsAppi numbrit vist rohkem öelda, aga igal juhul arvised kuulajad, jah, me tuleme selle...
2: 58
1: Kuulge, 5858-5861.
0: Jah, aga igal juhul kuulame siia muusikat ja ma ei hakka vist isegi ütlema, kus me eile nagu pooleli jäime, aga...
1: Aga see on hea mõte, et kuula ja WhatsAppis saab ise kirjutada, millest me võiksime rääkida. Et nüüd ja. On see Q&A,
0: ei,
1: nagu öeldakse.
0: Ei, siin on nagu...
1: Küsimuse ja. Vastuse voor. Kuula ja palun kirjuta meile WhatsAppi 5858-5861, küsi küsimusi ja me vastame.
0: Jah, ja need ei pea olema ainult sellega seoses, mis eile õhtu, eile päeval... aga kui sa ei tea, armas kuula ja millest me räägime siis Star FM-ist järel kuulamine viimane speak, sealt saate seda teada ja igal juhul nüüd lõpeb jutt sellepärast, et Bruce Springsteeni Streets of Philadelphia hakkab sulle kõlama.

0: kell on saanud 6.48 ja äärmiselt tore, et ärkad koos raadioga Star FM hommikuprogrammis täna Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust! Kuulge, tulin siis tööle täna ja tavapäraselt mitte kunagi ei valiks nii varajast ärkamist, aga pean nentima, et nägin tõesti väga ime ilusat päikesetõusu.
2: Nii.
0: Ja kus juures isegi pean ütlema, et Laagna tee pole kunagi nii ilus välja näinud, kui ta läki tänu sellele. Aga ma mõtlen, et kas te olete pigem sellised inimesed, kas te käite päikese loojangut vaatamas, sest ma täna lihtsalt hakkasin mõtlema, et miks ma ei ole seda teinud, et võtta see aeg ja hommikul ennast välja ajada nii vara.
1: Oota, päikese tõusu siis?
0: Jah, kas ma ütlesin loojangut?
1: Aga mõlemad on ilusad ja nüüd ma korra küsin kohe enne, kui ma vastan vastu, et kas te olete pigem päikese loojangu või päikese tõusu armastajad?
2: Mõlemad.
0: Aha. Mul on vist loojang.
2: Ei, selles mõttes, et mulle meeldib päikese tõus rohkem, sest mulle meeldivad hommikud rohkem, seal on nagu mingisugust teistsugust tunnetust kui päikese loojangus. Aga kunagi, kui ma fotograafiga rohkem tegelesin, siis ma käisin loomulikult ekstra päikese loojanguid ja päikese tõuse jahtimas. Mm-hmm. Nii et selles mõttes ma olen läinud, jah.
1: Aga kumb siis ilusamini pildile jääb?
2: Päikese tõus.
0: Okei. Aga ma saan sellest vist aru ka, et miks see päikese tõus võib olla kuidagi natuke erilisem, sest et sa tead, et sul on, sa saad selle ilusa tunde sealt ja siis sul on terve päev veel, ehk siis on see nagu asi läheb helgemaks.
2: Just päikese tõusu, päikese kiired on nagu eredamad
1: ja tugevamad on, jah.
0: Mul tuli meelde, kui me käisime Vietnamis ja siis on ju räägitud, et Vietnam on üks kõige ilusamate päikese loojangutega koht üldse. Me olime mere ääres väga ilusas restoranis, selline pika silla peal oli ehitatud nagu restoran. Istusime seal ja siis mu kaaslane istus seljaga päikese loojangu poole ja siis... Ühesõnaga, ta eeldas ja tahtis, et ma teeksin temast pilti, kui see päike loojus. Mm-hmm. Ja lõppkokkuvõttes oli see, et ma olin teinud videosid täiega endast mingisuguseid selfisid ja siis lõpuks oli üks närune pilt, kus oli nagu näha kuskil, et päike oli juba ära läinud, sest seal juhtus see nagu tõesti mingi paari minutiga ja siis ta ikka, ta oli ikka veidikele pettunud, et nagu mis asja, aga jah.
2: Ma oleks ka.
1: Mina mõtlen seda, et ma muidu ei ole selline nagu klassikalise romantika armastaja, et nagu mingi too mulle šokolaadikarpi ja nii edasi, aga või šokolaadikommid ja lähme jalutama käest kinni rannal, aga ma arvan, see päikese loojangu vaatamine koos näiteks rannal tundub mulle küll asi, mida ma tahaksin teha, mida ma ei ole mitte kunagi oma elus teinud. Kas sa usud seda?
2: Ei ole rannal päikese
1: Ma olen nagu oma nagu kaaslasega koos ja me vaatame nagu päikese loojangut. Me lähme nagu kuidagi selle jaoks sinna, ma ei tea, istume seal või teeme pikniku või mis iganes. Seda mitte kunagi.
0: Aga mul on jällegi selline rumal küsimus, võibolla Jürgenil on rohkem kogemust, kui sa oled käinud pildistamas.
2: On muidugi, ma vanem teist.
0: No esiteks sellepärast, aga olen näiteks, kui olen oma seal Lasnamäe korteris, on ju viiendal korrusel, vaatan, et päike hakkab loojuma, siis kuidas esiteks ma tean, kuhu minna, kuidas ma tean, et just see päikese loojang on ilus, et kas te saate aru, mis ma
1: tean vastust.
0: On jah, et kas täna on kuskil ilus päikese loojang? Siis on ju
1: kus on kõige ilusam ja kus on kõige vähem rahvast, sest meie suvimöödus ka niimoodi, et kui me otsisime näiteks randa, kuhu minna, et kus on kõige soojem vesi, kus on kõige vähem tuult või vähem rahvast või ma ei tea, kõige puhtam, siis me võtsime chati lahti ja chat ütleb kohe nii mine sinna, siin nii palju kilomeetreid, seal on, ma ei tea, selline temperatuur veel, et mis on jumal, ma võin ainult jäädagi kiitma
2: Mina... Siin on ikkagi ChatGPT on võtnud ikkagi korraliku sellise nõuende ja sõbra rolli.
0: Kas võiks öelda isegi, et kui kahekesi kodus olla, siis seal on ikka kolm liiget.
2: No ikka pigem juba kaks.
0: Aga, et olen suhtes ChatGPT-ga.
2: Aga tegelikult on nii, et soovitan siis, ma ei tea, kas homme on võimalik päikese loojangut vaadata, aga muinastuled öö on ju. Ja kõik, kes siis ranniku lähedal on, tasub siis minna lõkkeid tegema ja vaatama. See on ka üks äärmiselt äge ettevõtmine, ma olen seda käinud tegemas ja see on hästi kift, eriti kui on selline ilus õhtu, kus ei saja vihma niimoodi põiki näkku, aga aga ma ei tea, ma ei ole vaadanud ilmateadet, kas, kas see muinastule töö tuleb homme päikeseloojanguga või, või mitte.
0: Kuule, isegi näitab, et on sajuta.
2: No näed.
0: See õhtune aeg ja Greta lihtsalt tahtsin öelda, aga mina olen ju ka ChatGPT-i usku, aga eile pidin natukene raadioeetris pettuma, sellepärast, et oli annud ChatGPT-i mulle valet informatsiooni, aga õnneks minu kolleegid Jürgen ja Pille olid
2: targemad kui ChatGPT.
1: See ei ole võimalik.
2: Nii, et teinekord võid minu käest küsida.
0: Täpselt nii,
2: aga,
0: aga kell on saanud 6.53, kuulame head muusikat ja siis läheme täis tundi, vaatame, mis maailmas on vahepeal juhtunud ja ikka oleme sinuga kümneni välja.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. Kohalike ametnike sõnul sai Venemaa reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiibrakettide rünnakulaine käigus vigastada vähemalt 4 inimest. Ukraina presidendi kantselei teatas eile, et Venemaa plaanib aastatel sel aastal ja järgmisel aastal mobiliseerida 600 000 inimest, kuna ühiskonna kasvav rahulolematus Ukraina sõjaga on vähendanud vabatahtlike arvu. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Moskva vägede isikkoosseisu täiendamiseks kasutanud sundmobilisatsiooni vaid korra. 2022. aasta sügisel, mil Ukraina vastu peale tungi edusammud ähvardasid kaasa tuua Venemaa kaitseliinide ulatusliku kokkuvarisemise. Nepaali põhjaosa kolmapäeval tabanud suurtes üleujutustes ja mudavoolus võis kadunuks jääda 2 Eesti kodanikku, teatas välisministeerium. Välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et ministeerium teeb kõik, et kadunud inimesed üles leida. Kolmapäeval tabas Hiinale kuuluva Tiibeti ja Nepaali piiriala ulatuslik üleujutus, milles hukkus vähemalt 162 inimest. Kadunuks on jäänud umbes 400 turisti, neist 341 välismaalased. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembri päevadel tõenäoliselt ummikuid. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilm tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-22 graadi.
3: Soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on.
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.06 ja Raadio Star FM-i hommikuprogrammis kuldne kolmik, aga kolm musketäri, Greta Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Talit.
1: See on nii tore, et minu nimega saab nii palju selliseid nalju ja noh, selliseid nagu kiitusi teha ja ma arvan, et Jürgen võibolla tunneb ennast nagu kehvasti sellepärast, et no mis sa Pärnsalu, mis sa siis ütled selle kohta?
2: Üldse ei tunne kehvasti, ma hakkasin pigem mõtlema selle peale, et kui me oleme kolm musketäri, et ja. Siis millised karakterid?
0: Oota, ma isegi ei tea. Ma
2: sest tegelikult oli neid ju neli.
0: Aa, oli või?
2: No oli ju, kui Tartanjan juurde panna, siis neid oli ju neli. Sest põhi kolm musketeri olid ju Atos, Portos ja Aramis.
1: Mis on, ta teab mingi musketeridest kõike.
2: Ma hakkasin mõtlema, et kes me siis oleme siin.
0: Nii, Atos oli kogenud ja väärikas musketer.
1: No see on Jürgen.
2: Sõike peen.
0: Ja, Portos tugev, enesekindel ja uhkeldav musketer.
2: No Portos oleks Andres tõenäoliselt, no kui ta oleks siin.
0: Jah. Aga kui teda praegu ei ole, ja siis Aramis on elegantne ja haritud musketär.
2: Ei selle, mis mina siis ikkagi.
0: Ma ei ole ükski neist, ma oleksin tõenäoliselt.
2: No ma arvan, et Greta oleks Tartanjan selline hulljulge ja selline tead,
1: küll, no,
2: pealehakkaja. Ja.
0: Teate, kes mina oleks või?
1: Vaimselt ebastabiline.
2: No sul oleks jäänud ainult Atos siis.
0: Kogenud ja väärikas musketär. Võibolla, aga mina kujutasin ette seda, et kui musketärid oleksid läinud kuhugi kõrtsi ja seal on see lapiga mingisugune paaridam või see naine, vaata kogukas naine, kes on selline nagu selline
2: nii.
0: 250 kilo. Mina oleksin tema selline, kes nagu räägib käredalt ja noh, tere.
1: Okay.
0: No mingi kõrval karakter üldse, keda seal
1: kõrval tegelane.
0: Aga miks ma praegu ennast sinna panin?
2: Ei, ma ka ei saa aru, miks sa ennast sinna panin.
0: Mina olen Atos.
2: No just, ma
1: ja võta omaks see, et sa oled haritud ja mis seal oli.
0: Kogenud ja väärikas.
1: Noh, laia silmaringiga. Ei, miks ma seda nimenalja tegin, on see, et ma hakkasin mõtlema, et noh, et Kuld on selline nimi, on ju, millega saab mängida Tali, eks ju, ka Tali, Taeva, Jää ja kõik need naljad. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et kas Pärnsalu nimi on sellega, selline nimi, millega saaks nagu kuidagi sõna mängu teha, aga vist
2: ei saa,
1: aga,
2: eks ju.
0: Mina
2: ei ole mingi nalja nimi.
0: Pärnsalu. Aga minul, ma olen alati Jürgen kiitnud sinu perekonna nime.
1: Väga ilus nimi.
0: Ma olen,
2: jah. Sa oled kiitnud Greetele minu.
1: Ja.
2: Mulle sa ei ole kunagi öelnud, et mulle
1: ma saamegi Margitega kokku kahekesi, me hakkame alustama taas sellest, et issa kui ilus perekonna nimi Jürgenil ikkagi on.
2: Ainult nime kiidate või mingid muid omadusi ka?
1: Kui kuuleks seda Pärnsalu.
0: Pärnsalu.
2: Aga ma mõtlen, et ainult nime, kui te ainult nime kiidate minu puhul, see on ka nagu nadi.
0: Ei, oi Jürgen, seal on ikka väga palju muid asju ka, mida me kiidame.
2: No näiteks.
0: No me kiidame seda, kui hästi sa riides käid, me kiidame seda, kui hästi sa süüa oskad teha.
2: Palju huvitavam on see, et mida te laidate, sest et see kiitmine on natuke selline, noh tead.
0: Meil ei ole nii palju aega siin hommikuprogrammis.
1: Et hakata laitmisest ka veel rääkima.
0: Aga okei, okay, meile tuli WhatsAppi, tuli Greta Pärnsalu.
2: WhatsAppi on tulnud üldse väga palju huvitavaid asju. Ja...
1: Sellepärast, et mina kutsusin inimesi üles küsima, meie käest küsimise.
2: Aga keegi ei ole otsaselt midagi küsinud.
1: No, ma tuletan uuesti meelde, et kui te WhatsAppi meile kirjutate 5858-5861, siis te võite täna küsida meie käest üks kõik, mis küsimusi ja me oleme kohustatud nendele vastama.
0: Täpselt.
1: See on nagu see Q&A, mida Instagramis tehakse.
0: Jah, või hot seat on ju see tuline pink.
1: Kuum tool
0: on ju.
2: Aga siia WhatsAppi on tulnud üks kiri, kus kirjutab meile kuulaja nimega Kairi, et tema ei ole ka lapse esimeseks klassiks valmis. Ja me lubasime rääkida natukene sellest esimese klassi minekust, aga me jõuame sellest teha juttu veidi aja pärast, sellepärast, et meil on vaja ära teha sünnipäeva mäng.
0: Täpselt
2: meil on
0: niimoodi.
2: 500 eurot ümbrikus, ümbrik on minu käes, siia peale on kirjutatud 28 august. See ei ole,
0: see ei ole kuupäev.
2: See ei ole kuupäev, see on tänane kuupäev.
0: Ja see ei ole ka kuupäev.
2: Ehk siis siin ümbrikus on see õige kuupäev, mina ei ole seda vaadanud, ma ei kavatse ka seda vaadata. Nii et õige pea, hakkame mängima sünnipäevamängu.
0: Täpselt niimoodi ja kell on saanud 7:10 ja loodetavasti sul on väga-väga mõnus hommik, nii et varsti juba kuula hoolega, kas sinu sünnipäeva kuu kõlab eetris.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com. Sel nädalal A1000 Marketis Maximooris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakkliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Täpselt nii, nüüd on aeg helistada meile stuudiosse 63 66 200, sest kui juhtumisi sinu sünnikuupäev klapib selle ümbrikus oleva kuupäevaga, mis Jürgeni käes on, siis sina võidad endale 500 eurot puhtalt kätte.
2: Nii tore, et ma olen saavutanud siin hommikuprogrammis sellise staatuse, et minu kätte usaldatakse nii tähtsaid asju.
1: Vaata,
2: kui kaua pead sa ikkagi tööd tegema siin, et saada selline võimalus avada neid ümbrikuid sünnipäeva mängus, mis on ju väga oluline, sest et mängus on ikkagi 500 eurot. See sinu, ei ole väike raha.
1: Sinu käest on sel nädalal siis läbi käinud põhimõtteliselt ju 2500 eurot.
2: Minu käest on läinud välja ka 500 eurot. Meil on sünnipäeva mängus siin läinud enne seda, kui ma puhkusele läksin ka välja 500 eurot. Nii et see võimalus on täitsa olemas, aga selleks, et seda mängida, meil on vaja hõisata eetrisse üks sünnikuu.
1: See sünnikuu on vist väga, väga populaarne kuu, milleks on.
2: Kas mõni kuu on populaarsem kui
3: teine? Jaa, see on siin stuudios populaarne, ma ütleksin.
1: Aha, aga see sünnikuu on juuni.
2: Juunikuu!
1: Juunikuu sünnipäeva lapsed, helistage meile nüüd. Juunikuu populaarne sellepärast, jaanipäev.
3: No, Jürgeni sünnipäev näiteks.
1: Aha, ja. Nii. Tere hommikust! Halloo!
2: Halloo!
1: Tere!
4: Tere, kolmas.
2: Kolmas juuni.
1: Aitäh.
2: Esimene helistaja.
1: Helistamast.
3: Ei.
1: Kõhutunne ka ei praegu.
2: Mina ei tea. Ma ei tea, mis siin ümbriku sees on. Mina seda kuupäeva ei tea, nii et mul plaimu ka, kas see oli nüüd kuidagi kuskile poole kaldu.
3: Teine heli. Ta oli natukene vähe.
1: Ta oli vähe. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. 27. juuni.
1: Suur aitäh helistamast.
3: Teise äärmusesse, seda on nüüd natuke liiga palju.
1: Võtame natukene sealt, ma leiame sellise.
3: Kõik, kes jäävad selle neljanda, oli nelise ja 27 või kolmanda ja 27 vahele, siis noh,
1: võtke. Ma tahtsin öelda kuldne keskte.
3: Kuldne keskte.
1: Meil on nüüd kolmas helistaja, aga palun ära ütle veel oma kerime natukene seda ära, ütle millal sa sündinud oled või ütle seda, et kas sinu jaoks on ka juuni kõige lemmikum kuu.
2: Tere.
1: Tere hommikust.
2: Oled sa juuni sünnipäeva laps?
4: Jah.
2: Mm, väga vahva.
3: Kuidas su nimi on?
4: Jüri.
2: Juuni on ju selles mõttes hea sünnikuu, et saab sünnipäeva pidada niimoodi suviselt. Kas
3: õues.
2: Kuidas sul?
4: Oleneb ilmast.
2: Oleneb ilmast, loomulikult. Mm-hmm. Nii olnud viimasel ajal, et Eesti suved on siuks, et ega ei taha juuniski oma sünnipäeva väljas. Aga minu käes on ümbrik, ma võtan selle lahti. Ja kuna mina ei ole ka siia sisse enne vaadanud, siis me saame kohe koos teada, et see kuupäev siin ümbrikus on 16. juuni.
4: Ei ole.
2: No kuidas sul? Mis kuupäev oli?
4: 14.
2: Ei ole hullu, igal juhul. Juba see, et liinile said, on ju väga tore.
1: Ja, palju õnne sulle ette ja ilusad päev.
2: Järgmiseks aastaks palju õnne sulle ette.
1: Ma ei tea, miks ma niimoodi ütlen.
2: Aga miks ei või? Võib, inimestele võib õnne soovida ikka.
3: Muidugi, kogu aeg võiks õnne soovida, sest õnne on alati vaja.
2: Sünnipäeva mäng juba esmaspäeval uuesti, siis on 500 eurot taaskord mängus, nii et nädalavahetus vahele ja hakkame jälle pihta.
3: Aga me hakkame varsti perenõukoguga pihta.
2: Me lähme perenõukokku tõepoolest ja me oleme täna küsinud sinu käest sellise küsimuse.
3: Kas sina pesed hambaid enne või peale hommikusööki? Ja ma tean, et see on umbes sama oluline küsimus nagu see, et kumb oli ennem kas muna või kana.
1: Kell on saanud 7:18 ja ikka raadioga Star FM.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Gillette 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
4: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

tere hommikust. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välis

0: üleujutustes ja mudavoolus võis kadunuks jääda kaks Eesti kodanikku, teatas välisministeerium. Välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et ministeerium teeb kõik, et kadunud inimesed üles leida. Kolmapäeval tabas Hiinale kuuluva Tiibeti ja Nepaali piiriala ulatuslik üleujutus, mille hukkus vähemalt 162 inimest. Kadunuks on jäänud umbes 400 turisti, neist 341 välismaalased. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, mis puhub 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 18-22 kraadi.

0: sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: just nii oleme jõudnud oma perenõukogusse ja täna oleme küsinud sinu käest seda , et kas pesed hambad enne või peale hommikusööki .
2: ja see on nii huvitav küsimus , sest ma olen nii palju inimestega rääkinud sellest ja lähevadki inimesed kahte leeri . on need , kes ütlevad , et ma pesen enne , sellepärast et ma ei saa ju süüa , et kogu see toit , mis ma söön , läheb sellesama hommikuse õhu alla . ja on neid , kes ütlevad , et jah , aga kui ma pesen enne , siis mul need toidutükid on terve päev hamba vahel . ja mina vist lähen sinna teise leeri , aga samas sõltub , et näiteks kui ma olen hotellis ja ma lähen hotelli hommikusööki sööma , siis ma kunagi ei lähe sinna pesemata hammastega aga näiteks selle esimese kohvi ma ju kodus ikkagi joon enne hambapesu , sellepärast et see kohvi maitse on pärast hambapesu lihtsalt selline , et ma ei talu seda .
1: just , Jürgen , kuidas sul ?
3: mina ütlen nii nagu meie programmijuht Urmas Kolsar , enne ja punkt .
1: väga resoluutne , enne ja siin ei ole enam vaja teemat laiendada .
3: siin pole ühtegi kohta , kus ma peaks nagu hakkama mingit muud juttu ajama , sest et kui mina ärkan hommikul üles , siis mina lähen pesen hambad ära ja siis kõik tuleb pärast seda .
2: aga Margit , kuidas sinul on ?
1: Minul on pärast , aga mina pean nõustuma Leega , sest et tema kirjutab ka meile , et peale hommikusööki , kuigi ta just ka kuulis , et peaks pesema kohe pärast ärkamist , sest öö jooksul kogunevad sinna igasugused bakterid ja Lee on vahvasti kirjutanud ka , et ma ei tea , kust nad sinna saavad , ma magan ikka ju suu kinni .
3: no Lee arvab , et ta magab suu kinni .
1: aga tõsi .
2: aga muidugi bakterid ei tulegi väljaspoolt , vaid sinu enda seest , ma tõenäoliselt
3: aga see
2: või äkki on bakterid siuksed väikesed elukad , et me ei tea öösel , et nad liiguvad meie voodis ringi ja siis kui me suu lahti magame , või siis on vaata see jutt , et inimene pidi elu jooksul mingi alla mingi 20 ämbliku alla elama , ilma et ta teakski seda magades une
3: peal . täielik müüt olema .
1: pidi müüt olema .
3: selle ära selgitanud , et siukest asja tegelikult ei ole . aga mis ma tahtsin öelda , see , et inimesed tõenäoliselt , sa kujutad ette öö jooksul , et sa magad ikkagi hästi ilusti noh , et see tõenäoliselt väga graatsiliselt ja väga ilusa näoga ja kõik need asjad , aga tegelikult meil ikkagi vajub see suu lahti mingil hetkel ju .
2: no minul vajub siis , kui ma magan istukil näiteks lennukis , siis ma või autos , mul alati vajub suu lahti , aga pikali olles ma ei taju , et mul .
3: sa ei tea seda lihtsalt .
1: jah , sa ei taju seda okay. aga tead
3: öösel me oleme kõik väga haavatavad
1: ja mulle meeldib , kuidas inimesed ütlevad , hästi paljud ütlevad , ei , mina ei norska , kui keegi on väitnud , et ta norskab .
3: mina küll norskan .
1: ei no sina jah norskad .
3: minu suu vajub lahti ka öösel .
2: ei no sa norskad nii hullult , et ikkagi teine inimene su kõrval peab magama kõrvatroppidega , et jah , et sa ei saagi väita , et sa ei norska .
3: aga ma ei väida ka .
1: aga teate , eile õhtul mul tekkis küll sama küsimus , sellepärast et ma tahtsin voodist teed juua . Täiesti ilma maitsestamata teed on ju , ja siis ma mõtlesin , et mis ma teen , ma teadsin , et kui ma selle tee ära joon , siis ma kukun magama . ja mõtlesin sama asja , et mis ma siis teen , kas ma pesen hambad ära ja joon selle tee pärast , sest et ma ju tean , et kui sa pärast hammaste pesu või noh , midagi tarbid on ju , siis ikkagi noh , hakkab seal .
2: kas see oli magustatud tee ?
1: ei , ei
2: täiesti . ma arvan , on ükskõik , see on nagu vesi enam-vähem .
1: ja siis ma tegingi niimoodi , et ma pesin hambad ära ja siis jõin selle tee , aga mul oli seesama asi , et huvitav , kumba pidi ma teen .
2: aga mina ei saa sellest õhtusest inimesest aru , kes ütleb , et ma ei saa enam süüa , ma juba pesin hambad puhtaks . ja siis ma alati tekib küsimus , et aga kui sa hommikul pesed hambad ära , kas sa siis terve päev ei söö mitte midagi või ?
1: ahah
2: et kus see loogika on , et kui ma õhtul ära pesen .
3: aga mis ma neist üldse pesen siis ?
2: no sellepärast , et sa oled päevabakterid ikkagi pesed maha , aga ma ei arva , et see enam pärast seda ju süüa ei tohi . no okei , võib-olla mingit šokolaadi võib-olla mitte , aga nagu .
1: aga sa mõtled niimoodi , et kui sa oled hambad ära pesnud ja pärast seda võtad endale võileiva .
2: no ikka mingi võileiva .
3: mina ei võta jah .
2: äkki meil on mõni , äkki meid kuulab mõni hambaarst , kes oskab meile nagu paremat nõu anda või siis tehke nii , nagu Merilis teeb , tema peseb pärast ja tähendab enne ja pärast .
1: jah , see tundub selline hea kompromiss .
2: noh , et ta hakkab ennast peseb ära , siis sööb ära , siis peseb uuesti ära .
3: minu küsimus hoopis selle juures on see , et kes kasutab seda suuloputusvett ?
2: mina kunagi kasutasin , see on jube hea asi .
3: on jube hea asi või ? No, minu hambaarst ütles mulle , et pole mõtet .
1: jah , minul no, on ka veel .
2: päeval , kui seda tahetakse värskendada , siis ma küll , noh , oled mingit , ma ei tea , lõhe söönud on ju .
3: ja siis mõnda aega nüüd tagasi siin hiljuti kuskil ma unustasin hambaharja maha ja siis mul ei olnud võimalik hambaid pesta , siis vannides oli see suuloputusvesi on ju . ja siis ma võtsin selle .
2: ega sa seda alla ei neelanud jumala
3: eest ? ei no jumala eest , ma ei joo igast asja , mis nagu suu peale läheb . kõike ma ei neela alla
2: wow. see on uus info .
3: aga ainult tuntud siltidega nagu . aga lihtsalt see oli see , vaata veel mingisuguse eriti vänge , vaata , mis näeb välja siuke neoonvärvi . see oli nagu nii tugev , nagu see oli nii ebameeldiv . et ma mõtlesin , kuidas see üldse on võimalik , et keegi kasutab seda . see selline tunne , et nagu ta lahustab mul suus kõik ära , kaasa arvatud hambad . et mul on nagu siuke tunne , et kui ma nagu loputan sellega , et siis mul on suu on pärast nagu tühi .
2: ja siis ongi tegelikult muretu ja enam pesema ei pea .
1: aga kuulge , kiirelt tahan siis küsida veel enne ja pärast asju , teeme sellise kiire ringi . tegelikult Gretele vist kõige parem , kas , ei mõlemale , kas pesete enne juukseid või keha ?
2: Ei , mul on täiesti oma süsteem selleks . ma pesen kõigepealt juuksed ära , jätan maski või palsami pähe ja siis pesen keha ja siis loputan maski või palsami välja .
1: okei .
2: kui keegi naine teeb teisiti , siis ma ei tea .
3: ma lähen selle kastekannu alla , mis laest tuleb ja tõenäoliselt siis läheb kõik korraga . ma pesen ikkagi nagu juuksed , panen šampooni pähe , siis pesen keha ja siis loputan ära .
1: seda ma arvan , et kõik on ju . kas paned enne deodorandi või riided selga ?
3: ma ei kasuta deodoranti .
2: Ma teen kogu aeg seda viga , ma panen ennem deodorandi või noh , selle nii-öelda higipulga onju .
3: täna hommikul oli see .
2: täna hommikul oli sama asi ja siis on riided koos sellega . kogu
1: ma
2: aeg .
1: ma teen ka niimoodi , et ma panen enne riiete selga panemist seda .
2: tüütu .
1: kas sööd friikartulid enne või pärast burgerit ?
3: enne ikka , muidugi .
2: ei , ma teen läbisegi tavaliselt , aga enne .
3: sa sööd vahepeal jäätist ka muidugi .
1: ja minul on ka sama . ja nüüd minu jaoks kõige-kõige suurem asi . kas paned võileivale juustu enne või pärast sinki ?
3: panegi sinki .
2: ei , ikkagi juust ja siis sink .
1: mul on vastupidi .
2: kuigi ma sinki ei söö , aga kui ma peaks panema mingi vorstilaadse
3: toote . juust käib alla ikka , loomulikult siin ei ole ka
2: küsimus . ja kõige alla käib sulatatud juust veel , ärme unusta seda .
1: ossa poiss , mis võileivad teil on . no vot .
3: hambapesust .
1: jah , võileibade juurde .
2: just , aga hea on teada , et Whatsappi tuli meile kiirelt , ma teen sama nagu Grete , ma ei tea mida , aga jätke samas vaimus .
3: igal juhul .
2: mina ütlen , mina olen sinu suurim cheerleader .
3: jah , aga nii nagu ma uudistes lugesin , esimesse klassi läheb 3600 last . kuidas selle kõigega toime tulla ?
2: üks nendest on minu väike tütreke .
3: räägime siis sel teemal .

0: tere hommikust , kell on saanud 7:45 reede , 28. august ja hommikuprogrammis Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali .
1: Tere hommikust .
2: WhatsAppi kirjutas meile hommikul Kairi , et tema ei ole lapse esimeseks klassiks valmis .
3: ta kirjutas seda sellepärast , et ennem olin ka mina öelnud , et mina ei ole valmis selleks ja noh , ma olen valmistunud , et kõik asjad on ostetud ja olemas ja läbi mõeldud ja lapsel on nagu mingisugune eeltöö tehtud , et mis nüüd saama hakkab . aga vaimselt see on kuidagi , ma arvan , et kõik lapsevanemad tõenäoliselt , võib-olla eriti emad just , kes on sellised võib-olla rohkem muretsejad , teavad seda tunnet , et see ema süda ikka muretseb , et nüüd ta peab ju kuidagi suureks saama ja hakkama saama selles vähemalt 12 aastat selle pinge ja koormuse ja kõige sellega . Pluss ma kindlasti ei ole see inimene , kes suudab õppida temaga koos niimoodi , et mul on hästi rahulik seal kõrval ma juba tean seda , sest et mina ei ole see inimene , nii et ma ei tea , ta peab hakkama ise õppima .
2: aga äkki ei käi 12 aastat , hakkab Youtuberiks
3: kas Youtuberid arvavad , et nendel pole haridust ?
2: siis ta ei lähe enam kooli .
3: Kas sa arvad , et Youtuberitel ei ole haridust ?
2: ei , ma ei arva nii .
0: see oli hea küsimus , aga ei , jah .
2: aga noh , võib-olla siis sa ei jõua enam koolis käia .
3: aa , et sul ei ole aega või sa hakkad näiteks lauljaks . noh , et seal on nii palju esinemisi , et lähed selle USA tuurile ja noh , kus sa siis seda kooli enam jõuad lõpetada .
0: aga tead , minu sõbranna , tema viis oma siis 1,5-aastase lapse viis lasteaeda ja ta ütles , et see esimene päev oli seal ka nii raske , sellepärast et siis selle tütre rühmakaaslane tuli esimesel päeval ja tõukas teda . ja minu sõbranna laps on muidu selline nagu hästi , vaata , selline leplik ja niimoodi , et ta ei ole üldse vägivaldne ja siis mu sõbranna ütles ka , et noh , et kas sa saad aru , et see ongi vist üks nagu kõige hullemaid asju , et ta juba nii väikesest saadik peab hakkama kuidagi enda eest seisma . ja ma kujutan ette , et see on natukene seoses selle esimesse klassi minekuga ka , sest me ju teame kõik ja mäletame tõenäoliselt oma kooliajast , et tegelikult see on ikkagi päris suur sotsiaalne võitlus . sa pead hakkama iseennast leidma , sa pead võib-olla enda eest nagu seisma , sa pead tegema asju , mis sulle ei meeldi , et kas see on nagu ongi , kas see ongi see hirm või nagu see , mis sa ütlesid , Grete , et see ema süda nagu
3: võib-olla see , aga ma adun ka seda , et sel ajal , kui mina käisin koolis , oli see asi kindlasti raskem , sest et näiteks see kool , kuhu minu laps läheb , on Kiva kogukonnaga liitunud , ehk siis see kiusamisvaba kool ja noh , nii palju , kui ma olen kuulnud , siis selle kooli kohta ikkagi , et seal on vähem sellist tõõrumist , pingeid , ka sellepärast , et õpetajad ja koolis nii-öelda kogukond kooli poolt on väga toetav , nad tahavad teada , nad tahavad arutada , nad , et kui mingi mure on , siis tulge rääkige , ärge hoidke seda nii kaua , kuni see ühel hetkel plahvatab , et selles mõttes ma loodan vähemalt , et kooli valikuga ma olen enda poolt andnud kõik , et seda asja võimalikult vähendada , aga loomulikult ega siis noh , see on minimaliseerimine , aga ega ära hoida ei saa midagi .
2: üks kuulaja küsib WhatsAppis pikapäevarühma kohta Grete käest . aga mis asi see pikapäevarühm on ?
3: no seda on esimeses klassis , ma tean , et minu enda sõbranna , kelle tütar nüüd läheb teise , aga käis esimeses , niimoodi , et tal jäigi pikapäevarühma . see on selline , ma saan aru , et seal nad õpivadki koos ja mängivad koos .
2: Mina ei ole kunagi olnud pikapäevarühmas .
0: meil Otepääl oli küll see pikapäevarühm .
3: see on täitsa tavaline , see on , pidi olema niimoodi , et seal on see toit , mis pakutakse , on võib-olla natuke level up , et nad saavad seal omavahel , vaata , siis on kõik esimesed klassid , kes on koos seal .
2: sellepärast , et
0: kui vanemad
2: on tööl või ?
3: see on üks asi , teiseks ka see , et need lapsed kuidagi sotsialiseeruvad seal , et see on natuke selline vabamas vormis see kooli jätk , pluss nad saavad seal õppida ja nagu arutada ka mingeid asju koos . nii et kindlasti pikapäevarühm , kui on võimalik , siis see on minu meelest hinna nii-öelda noh , selle päeva sees , et sa ei pea kuidagi seda lisaks maksma või et koolile , et see ei ole nagu tasustatud .
0: aga ma ise kujutaks ette , et lapsele võib see olla nagu päris koormav , sest et see koolipäev on ju hästi intensiivne tegelikult , isegi kui esimeses klassis võib olla ainult niimoodi 4 tundi on ju , aga ikkagi kogu see , et laps peab ju õppima nüüd , õppima õppimist , seda keskendumist , mis on selles ühes nagu tunnis ette nähtud ja siis ta peab veel pärast seda ka kooli keskkonnas olema , et ma täiesti saan aru , et see võib olla nii , et vanematel ei ole mingit muud varianti , aga
2: aabitsat ka saab või ? esimeses klassis .
0: kas aabitsad
3: on ? no ikka antakse , ma arvan , et see on siiani ikkagi see .
2: milline see tänane aabits on ?
3: ei tea , teisipäeval selgub .
2: mina sain ikkagi veel mingisuguse sellise aabitsa .
0: kukeaabits või ?
2: ei , ma ei saanud kukeaabits , see oli mingi kollaste kaantega aabits .
0: mul oli ka kollaste kaantega , kõvade kaantega , ma lõin ühele klassivennale sellega nagu vastu pead , ma mäletan .
2: väga õige , kiusamine vaba kool .
3: kiva , kiva .
0: ja aga ärgem unustagem , et ma olen 89-ga sündinud , nii et
2: aga... seal ei olnud jah mingit kiusamisvaba kooli , mäletan enda kooliski .
3: Kuulge , ma ütlen teile ausalt , mina ka 89 sündinud ja meil olid koolis ka õpetajad , kes õpilasi kiusasid ja võin täiesti öelda nagu , et see oli ikka mitte nii , et mul lapsena tundus see nii , vaid tõesti , seal oli väga-väga sellist suhtumist , et minul näiteks oli matemaatikaõpetaja selline , et kuna minul olid küüned lakitud , ma ei tea , ma võisin olla mingi 4. klassis .
2: No, oli siis vaja .
3: Ta jättis mind ikkagi tunni alguses seisma , aga ütles , et teie võite istuda , Grete jääb seisma , miks sul on oranžid küüned , miks sa oled ära lakinud küüned ja ma sain kogu aeg niimoodi mingite asjade eest , et noh , midagi ei sobinud , midagi ei meeldinud ja kus see kõlbab ja ema kutsuti kooli ja vaadati siis muudeti ema pika pilguga üle , et ise näeb täitsa normaalne välja , aga näed , selline tütar on , kes lakib küüsi ja ma ei tea , meigib ja mis iganes , no seal olid erinevad probleemid , ei sobinud riided , jalanõud , küüned . Nii et selles mõttes see lootust on , et tänapäeva õpetajatel on ikkagi küüned lakitud ja õpilased võivad ka , ma ei , noh , mina enda lapsel kindlasti esimeses klassis ei luba küüsi lakkida , õnneks ta pole ka soovi avaldanud selleks , aga noh , ma arvan , sellist kohtlemist tõenäoliselt tänasel päeval koolides enam ei ole õpetajate poolt .
2: No järgmine nädal siis , 1. september , siis hakkavad need hirmud maha kukkuma järjest niimoodi kogu aeg . aga
3: või juurde tulema , sest et sa saad aru , et appi ma ei osanud seda asja kartagi , aga sellega peab ka ju veel tegelema .
2: Igal juhul tasub siis tähelepanelik olla , kui need väiksed inimesed kooli hakkavad minema , tõenäoliselt liiklus on teistsugune ja koolide juures on kindlasti tavaliselt väljas ka ju politseipatrullid , kes siis aitavad jälgida , et lapsed saavad ilusti üle tee ja lilled näpus , ma arvan küll , et 1. septembrist viiakse ikkagi ju ikka, veel kooli lilli ka .
3: No ma usun ikka , et oma õpetajale sa ju ikka viid lilled .
0: mina mäletan seda , et minu endine abikaasa , tema on siis Lõuna-Aafrikast pärit , on ju , ja temal on hästi palju sellist nagu briti kultuuri ja siis tema alati nii armsasti 1. septembril ütles , et sa pead , kooli viidi õun
2: .
0: Et see oli mingi traditsioon , on ju , aga meil vist seda ei ole , aga
2: mina hakkasin mõtlema , mille eest 1. septembril muidu õpetaja lilli saab , ta pole veel õpetanudki
3: selle eest , et ta on õpetaja , sellest ta on õpetaja , sest see amet nagu müts maha , õpetajad nii lasteaias kui koolis või mis iganes tasemel , siis vau .
2: Ma ei tahtnud tegelikult õpetajatele praegu liiga teha , ma lihtsalt proovisin siit mingit intriigi välja võluda .
0: Whatsappi kirjutas ka üks ema , et nendel on juba homme aktus .
3: Hakkab ju varakult pihta , laupäev hommikune aktus .
2: Kodune .
0: Aga hästi palju jaksu kõikidele , tegelikult mitte ainult nendele emadele , isadele , kelle lapsed 1. klassi lähevad , vaid kõikidele siis lapsevanematele .
2: ei no kõikidele , kes koolis käivad .
0: ja kõikidele , kes koolis käivad .
3: ükskõik , kas õpetamas või õppimas .
0: jah , täpselt , aga kell on saanud 7:53 ja mis siin paremat olla , kui üks hommikune hea laul panna siia .
2: üks hommikune Avicii või ?
3: Äratus , Wake me up .
0: jah , täpselt .
4: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias . täna õhtul TV3-s.
1: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Steady 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Eestis on mitu tuhat inimest, kes on jäänud enne vanaduspensioniga pensionile, kuna ei leia enam sobivat tööd. Töötukassa andmetel ei ole tööandjad altid pakkuma osalise tööajaga töötamise võimalust. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlik. Selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% kasutas varem pensionile jäämise võimalust. Sotsiaalkindlustusameti andmed näitavad, et kõige sagedamini valitakse paindlik pension 3-4 aastat enne pensioniga. Toimetuleku toetuse saajaid ja taotlusi on tänavu vähem, kuid elukalliduse ja toimetuleku piiri tõusu tõttu kulub toetustele endiselt palju raha. Omavalitsused saavad toetuste maksmiseks juurde 1,1 miljonit eurot. Omavalitsuste rahavajadused on erinevad. Mõni saab ainult 1000 eurot juurde ja kõige suurem summa, mis ühele omavalitsusele juurde antakse, on 115 000. Üldiselt vajavad lisaabi väiksemad omavalitsused. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad 1. septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. 1. klassi läheb 3600 last. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. Kohalike ametnike sõnul sai Venema reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiivrakettide rünnakulaine käigus vigastada vähemalt 4 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilma ja maa andmetel on meil täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur on 18-22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on.
4: Veregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laenpunkte ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: toredat hommiku jätku, kell on saanud 8:06 läbi ja jälle tahtsin öelda kuldne kolmik. No ei ole, kolm musketäri. Täna hommikul sinuga Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
2: Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Enne tahame sulle veel öelda, mis sellel nädala siis viimasel päeval, meie viimasel tööpäeval sulle auhinnaks on.
1: Ja mille peale
2: siis...
1: mängime.
2: Ja mille peale mängime. Maieri Sensitive tooteid tahame sulle terve komplekti ära anda. Seal sees on nii pesukapsleid, nõudepesuvahendeid, vedelseepi, pesukeeli, üldpuhastusvahendid, pesulõpusvahendid, klaasipuhastusvahendid.
1: Ja veel ostukott ka kaasas, sa saad kõik asjad niimoodi ühte kotti panna ja koju jalutada.
0: Teate, eile õhtul täitsin siis erinevaid anumaid ja neid ühesõnaga puhastusvahendite mingid pudeleid.
2: Millega sa täitsin neid?
0: Vot seda tahtsingi öelda, et minu armas kaaslane... Mida te räägite?
2: Millega sa täitsin?
0: Et muusida. Minu armas kaaslane oli minule teadmata ostnud päriselt Maieri need tooted ja siis ma niimoodi muigasin.
1: Äkki ta võitis siit võimatu küsimuse mängust?
2: Jah, äkki ta mängib meil vale nime all siin kogu aeg.
0: See võib olla, küll tegelikult on tekinud koju mingisuguseid kummalisi asju.
1: Sulle.
2: Ja Maieri asju.
0: Rõõmus oli ta ka kuidagi kahtaselt.
1: Absoluutselt, kui sa ei võidad sellise koti täies, oledki rõõmus.
2: Maieri Sensitive tooted on lõhna- ja värvaine vabad, sobivad allergilise nahatüübiga tarbijatele näiteks.
1: Lastele, ja. Väga hästi.
0: Eriti oluline minu arvates see on, et ju voodi pesude ja pesu pesemise juures on nagu need allergeenid siis nagu
1: ja
0: olevad.
1: Ja ka kätterätid ja keharätid.
0: Kätterätid.
1: No, ma ei tea,
2: meil see nädal on.
0: Rätti teema.
2: Sina ei tea, Greta, aga meil on see nädal on see
1: kätterätid. Ma tean küll, sest ma ju kuulan igal hommikul teid. Ma saan aru, et Pillel on öökapis üks kätterätt, aga sellest saab muidugi hiljem rääkida.
2: Ja ainult öökapis.
0: Tal on vist igal pool.
2: Voodi kõrval ja voodis ja köögis ja keldris ja autos. Ja...
1: Kes ei tea, millest me räägime, siis võibolla varsti saab teada, sest me hakkame ühel hetkel öökappidest rääkima.
0: Ja ka suudlemisest. Aga võibolla need on seotud.
2: Nii nagu Margit ütles, saab Raadio Star FM hommiku programmi järele kuulata igal ajal, iga kell, nii et see ma ütleks, et tasub. Proteeretikud on ikkagi olnud selle nädala märksõna.
0: Ja täpselt. Aga juba õige pea tule meiega mängima, sest tõepoolest väga suure komplekti Maier Sensitive tooteid võidad, kui vastad täna selle küsimusele õigesti. Ja muideks ma väga soovitan ka minna Maieri e-poodi, sest et see on väga mugav ja siis tegelikult sa juba saad näha, mis kõik asjad tulevad sinu koju, kui sa meiega mängid.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kuldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
5: Juve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
9: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
10: Tagasi töö! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Tähelepanu, järgneb autovel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
13: Muinastule töö, Havel, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Havel, Kakumäel.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 29. augustil Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
16: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: hommikust, 8.16 on saanud kell ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu, sest meie tahame, et täna viimasel argipäeval sina võidaksid endale suure kottide ja Meyer Sensitive tooteid.
1: Veidi üle poolte inimestest ütleb, et nad ei vahetaks seda välja.
0: 63 66 200 on telefoni number. Tere hommikust! Hallo!
2: Tere hommikust!
0: Tere hommikust! Mis sina arvad?
2: Oma partnerit.
1: Oma partnerit.
0: See oli väga...
1: Veidi üle poolte inimestest ütleb, et nad ei vahetaks seda välja.
3: Nii no, armas mitte, pakkumine.
0: Ja, aga siis oota üle pooltest, siis seda...
1: Veidi üle poolte.
3: Okay. No, see tundub, et see okei.
0: Okay. Hallo, tere!
4: Tere hommikust! Pakun televiisorit.
1: Televiisor ei ole õige vastus.
0: 63 66 200 on telefoni number. Hallo, tervist!
5: Tere, töökohta!
1: Töökoht? Ei.
0: Väga hästi. Oota, ikkagi üle poolte inimestest ütleb, ei vahetaks seda välja.
3: Nad ei vahetaks seda välja.
0: See tähendab, et on tegelikult ikkagi meeldib. Suur osa ka seda, kes vahetaks välja.
3: No ja.
0: Ma lihtsalt matemaatika ei ole nagu tugev. Tere hommikust!
6: Hommik, pakun elukohta.
1: Elukoht ei ole õige.
0: Oi, mulle nii meeldib nüüd kuulata erinevaid pakkumisi, et mida inimesed võivad arvata, et mida ei vahetaks.
3: Aga see teeb, see loogiline järeldus on ju, et ja. Kallim ja siis elukoht ja töökoht. Ja.
0: Ja.
3: Aga mõelge veel, mida veel ei sooviks ei, välja vahetada, hallo. Mis täitsa on okei.
0: Okay. Hallo, tere!
2: Tere, oma telefoninumbrit.
0: Ei ole õige
3: seda
0: vastus.
3: Seda ma ei vahetaks.
0: Appikene saada, see oli nii hea pakkumine, sest ma tean inimesi, kellel on olnud üks telefoninumber nagu sajandid.
3: Mul on.
0: On jah?
3: Ja.
1: Ma tean, et päris paljusid sellised inimesi, kes on olnudki kogu aeg ühe sama numbriga.
0: Jaa, see oli
1: õnneks sa ei peagi seda vahetama, isegi kui sa operaatorit vahetad, sa saad oma telefoninumbri ette samaks, mis on väga hea.
0: Ja. Hallo, tervist! Hallo, tere!
2: Tere! Telefoni!
1: Telefon!
0: Ei ole õige.
1: Telefon
0: vastus.
1: Ei ole, aga veidi üle poolte inimestest ütleb, et nad ei vahetaks seda välja.
0: Oh, nii põnev on. Hallo, tervist.
2: Tere, oma juuksurit.
1: Oma juuksurit.
3: Oi, see on tõesti.
1: Ma arvan, et see protsent on suurem.
0: Kes ei vaheta.
1: Kes ei tahaks vahetada.
3: Naljalt ei vaheta. Tervitan Karel Oja siin.
0: Hallo, mis sina pakud?
2: Mingit mööbliesed näiteks.
1: Ei ole.
0: Ei ole õige vastus. Mööbli ese. Kah, see tegelikult tore pakkumine. No võibolla
3: sentimentaalse näiteks, sul on niimoodi tagumiku auk on seal sees, et nii on mugav on istuda õhtul sinna.
1: Auguga tiivan, nagu taburet või?
0: Tere hommikust, mis sina pakud?
6: Pakun autot.
1: Auto on õige vastus.
0: Õige vastus.
1: Jaa, inimesed ei vahetaks välja oma praegust autot. Mis autoga sõidad?
6: Sõidan bussiga.
1: Nagu liinibussiga või?
6: Just nii, liinibussiga.
3: Aga selle vahetaks välja või? Kuidas sõidab?
6: Seda teeb linne.
1: Aga liini vahetaks välja või?
6: No, seda teeb samuti linn ja pidevalt.
1: Kuidas see liinibussi olukord on? Et kuidas meil seis on ühistranspordiga? On täitsa okei või?
6: No suht okei, välja arutud see, et number üks nüüd sõidab viimsist laagrisse välja lause.
1: Aha. See on kuidagi nagu mõjutab sinu...
6: Ei, lihtsalt taustatud, see on suht üllatav, et nii pikk
1: bussile. Ja.
3: See on nagu okay. maaliin juba.
1: Aga bussid...
6: aga ongi umbes nii,
1: jah. Bussid on muidu puhtad ja kõik on korrektne, jah.
6: Jah, seda küll.
1: Noh, seda on rõõm kuulda. Igal juhul saad sina endale nüüd terve suure kotide ja Meyer Sensitive tooteid.
3: Jah, et kui buss pole puhas, siis võtab üld puhast vaendi kaasa ja teed ise puhtaks selle.
6: Ikka.
0: Kuule, aga jää palun liinile, räägin sinuga eetriväliselt veel edasi. See oli nii tore kuulda praegu.
3: No.
0: Ja muidugi mina ju väiksest kohast tulnuna, mul see bussiliiklus siin linnaliiklus Tallinnas on noh, täiesti must maa. Mm-hmm. Aga tore on tunda ja kuulda, et tema oli vaata nii rahul, et mingi pikk liin tuli.
3: Nii tore. Aga me hakkame rääkima hoopis teisel teemal. Me vaatame, mida arvab, ma ei tea, kas bussidest räägib harva, aga võibolla mingitest muudest asjadest Epp Kärsin.
1: Jaa, me läheme, teeme ära pooltunni uudised ja siis meil tuleb järgmine pooltund, tõepoolest selline väga...
3: Intiimne, sest meil on väga mitu väga intiimsed teemat. Üks asja on õhus, mida juba rahvas ootab ja WhatsApp uputab nii, et varsti juba.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat spailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, rõõm kogu perega.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
9: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. Juba homme õhtul Tallinnas osta pilet piletidest.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
13: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
14: Muinastuule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
15: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
16: Eesti kõige lähedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
17: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahva

tere hommikust. Eestis on mitu tuhat inimest, kes on jäänud enne vanaduspensioniga pensionile, kuna ei leia enam sobivat tööd. Töötukassa andmetel ei ole tööandjad altid pakkuma osalise tööajaga töötamise võimalust. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlik. Selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% kasutas varem pensionile jäämise võimalust. Toimetulekutoetuse saajaid ja taotlusi on tänavu vähem, kuid elukalliduse ja toimetulekupiiri tõusu tõttu kulub toetustele endiselt palju raha. Omavalitsused saavad toetuste maksmiseks juurde 1,1 miljonit eurot. Omavalitsuste rahavajadused on erinevad. Mõni saab ainult 1000 eurot juurde ja kõige suurem summa, mis ühele omavalitsusele juurde antakse, on 115 000 eurot. Üldiselt vajavad lisaabi väiksemad omavalitsused. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ka ummikuid. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. USA luurekeskagentuuri direktor John Ratcliffe edastas sel nädalal Moskvas käies Venema jaoks pessimistliku hinnangu selle sõjakäigule Ukrainas ning kutsus venelasi üles rahu sõlmima enne kui nende sõjaline ja majanduslik olukord veelgi halveneb. Mõned ametnikud avaldasid lootust, et Putin, kes

0: kell on saanud 8:34 ja meil on hea meel, et me saame nüüd minna. Mina arvan, et suhteliselt intriigiva teemaga siit edasi.
1: Intriigiva lausa või?
0: Mulle tundub, sest et kui me räägime Epp Kärsinist, siis mulle tundub juba eos, et sellest tuleb nagu selline intrigeer.
1: Mina, Epp on kuidagi vaikseks jäänud viimasel
2: ajal. Ei ole, ta just käis sellises podcastis, või, noh jah, võibolla, ma ei tea, podcast, aga see on ka videokast, sest on YouTube'is üleval nagu teema. Käis külas seal tunni ajane selline saade ja no ütleme niimoodi. Et Epp ütles seal väga palju, jagas väga palju tarkusi, aga ta ütles niimoodi, et ärge solvuge, aga meil on kahte tüüpi mehi. Mm-hmm. Tänasel päeval.
1: Nii.
2: Meil on mehed ja meil on poisikesed.
1: No nii.
2: Ja poisikesed on need, kes ei võta vastutust, nad ei tahagi saada täiskasvanuks, nad on oma ema põllesabas olnud ja siis nad on sellised, kes tahaksid, et nende kaaslane on kogu aeg päästvas rollis. Aga mees on mees siis, kui ta vastutab oma sõnade ja tegude eest ja kui sõnad lähevad tegudega kokku. Ja mina kohe mõtlesin, et mina tahan küsida Margit sinu käest, kas sina oled Eppu selle väitega nõus, et meil on ainult kahte sorti mehi. No sest sa oled ise mees, sa ei saa sellele vastata.
1: Aga ma olen nõus sellega.
0: No vastasin.

0: sina oled nõus , et on ?
1: muidugi , ongi .
0: Kumb sina siis
1: poisike.
0: Oled ? okei okay, , kes on Andres Puusepp ?
2: poisike , ma tahaks öelda .
1: ta on seal kuskil vahepeal .
0: aga võib-olla vahepeal , kas te saate aru , Epp ütleb , et ärge solvuge , kahte tüüpi on , ei ole vahepealset .
2: siis ma ütleks , et ta on see mees . ta on mees , jah .
0: kumb siis , Margit , kumb sinu kaaslane on ?
2: minu kaaslane kindlasti on mees , aga sinu eelmisele küsimusele , et kas mina olen nõus .
0: ma
2: siin
0: saan ka juba eelmisest kaaslasest .
1: ma rääkisin sinu eelmisest kaaslasest , kuidas .
0: et Margit , lõpeta oma lause .
2: jaa , et ma ei ole täiesti kindel , et kas seal ongi nagu nii mustvalge see asi .
1: Arvad, on , ära , sa ei saa hakata teistmoodi .
2: et mul ei või olla oma arvamust .
1: mina tahtsin ka nagu öelda , et vahepealne variant , aga siis
0: ei ole olemas .
2: no aga siis tuleb oma podcast teha ja seal siis välja hõigata , et on olemas .
1: sul ei ole mõtet ka Eppuga vaielda , on ju .
0: tema ütlebki , et tegelikult mehe kõige suurem ülesanne on panna oma naist tundma , et ta on üksainus ja kõige erilisem et no vaata , see ongi see , et naine ju tahab , noh , tegelikult tahab mees ka seda tunda või üldse , kui sa oled suhtes , sa ju tahad olla oma kaaslase ideaalne kaaslane .
1: mehel ei ole tundeid . mehed ei tohi nutta ka .
0: jaa , ei tohivad küll , aga näiteks Epp rõhutas seda , et naise kõige suurem seksuaalorgan on tegelikult aju ja mees peab suutma stimuleerida seda aju kõikidel tasanditel . ehk siis noh , et kui sa mõtled , et muidugi ta ütles ka seda , et kui naine ja mees üldse nagu kõrvuti panna , siis mõlemad peaksid olema targad . et noh , kui sul on väga ilus naine ja magamistoas on ta väga äge , aga muul ajal temaga mitte midagi rääkida pole , siis varem või hiljem hakkab sul lihtsalt igav , sest aju tahab mingit stimulatsiooni . sellega ma olen küll nõus .
2: aga ta ka üldistab selles mõttes , et oota , ma üritan kuidagi nii poliitiliselt korrektselt .
1: ära ole poliitiliselt korrektne .
0: olen nagu Epp .
2: olgu , ma ütlen lihtsalt seda , et seal on jah , mingisugune asi , et mõlemad peavad olema intelligentsed ja nii edasi , sellega ma olen ju nõus .
1: aga kui mõlemad on ebaintelligentsed , siis klapib ka .
2: aga vaat selles ongi asi , et mina kui TikToki sõltlane näen väga palju oma For You page'il paraku ka selliseid inimesi ja selliseid naisi , kus on näha , et intelligentsusega võib-olla , see ei ole nende kõige tugevam külg , on ju .
1: aga mille järgi seda mõõta ?
2: Sa saad sellest aru , et vaata , mõni inimene ongi nagu teistsugune . ma ei oska , ma kaevan niimoodi auku endale praegu , kui ma edasi lähen .
0: kui sa maitsed mingit toitu ja siis tunde küsib , et kas see maitseb , sest et see on huvitav . et see on sama , et noh , sa saad aru , eks ju . aga muidugi mulle meeldib see , et Epp ütleb siin kohe selle saate või selle lõigu alguses , et tema käe all on ikkagi võimalik ühe-kahe minuti mehest muuta ühe-kahe tunni mees nagu naksti , nii et silm ka ei pilgu .
2: kas Epp peab ise kohal olema ?
0: no vot , tema kohalolu on kindlasti vajalik , alguses kätt hoida või midagi muud hoida .
1: nagu kaasas alguses .
2: ja ma ka mõtlen , huvitav , ei , ma ei usu .
1: ma arvan , et ta ikkagi ma olen käinud seal Epu juures ja ma ei ole täheldanud , et ta oleks pärast pakkunud , et ta tuleb kaasa .
0: aga kas sa said sealt , kas sa võid öelda , et ma käisin Epu juures ja ma sain sealt nii palju teadmisi , et ma olen nüüd voodis parem mees
2: ei vä , sest minu üks sõbranna oli niimoodi , et ta ütles , et nad käisid kaaslasega koos , noh , erinevatel koolitustel üks oli naistele suunatud ja meestele ja nad läksid pärast seda hotelli , nad olid 15 aastat selleks ajaks koos olnud , ütlesid , et no see oli lihtsalt ulmeliselt nagu kosmiliselt nagu võimas , mis sealt tuli , onju .
0: võib-olla sellepärast , et inimesed omavahel tihtipeale ei räägi seksist ja avameelselt ei räägi ja siis vaata , see võib-olla käivitas neid kuidagi , et seal võib-olla Epu , ma mitte , et ma arvan , et Epp teeb oma tööd väga hästi ja kindlasti ta aitab väga paljusid inimesi ja annab nõuandeid , aga vahel on vaja see nii-öelda Pandora laegas lahti teha lihtsalt , eks ju .
2: lase loom välja .
1: no aga me ujusime kuidagi kaugele sellest poisikese ja mehe teemast .
2: see on veel , mulle tundub , et
0: mina mõtlengi , et
1: endale hinnangu anda , aga ma ootaks nagu väljastpoolt hinnangut , see on nagu palju parem . vaata see , et ega mina võin öelda , mis ma tahan siin . rääkisime eile suudlemisest , et no siis Margit ja Pille siin küsisid , et kas ma noh , mis sa siis annad endale , mis ma endale indeks annan , ma võin endale 9 anda ju , aga siis tuleb kuskilt keegi tuleb nurga tagant , ütleb ei , sa oled nagu puhas 4 .
0: ta päris nagu keegi nurga tagant ei saa olla , ta peaks ikkagi olema sinuga suudelnud .
1: no ma olen no just , ma mõtlengi , et aga ta võib ka nurga taga .
0: aga no kui sa nüüd igat inimest nurga taga suudled , siis ei , loomulikult .
1: no on tulnud ette . aga no ühesõnaga , et ma ei saa ju ise anda hinnangut , et ma võin ju siin öelda , mida ma ütlen . noh , et kuidas on siis selle poisikese mehega ?
0: no vot , mina arvan seda , et
1: teeme selle selgeks , et see ei saa õhku jääda , mina ei saa anda .
0: Mina räägin naise vaatenurgast mehele ja ma arvan , et seesama kehtib vastupidi , aga mul on raske rääkida mehe eest , sest et ei ole seda elus kogenud .
1: ainult kaks varianti on nüüd , Sepker , siin ärme keeruta .
0: ja hakkangi pihta . mina arvan , et õige naine muudab poisikese , teeb poisikesest mehe . ja samamoodi ma arvan , et õige mees mees teeb siis tüdrukust nii-öelda naise. Ehk siis mina ütlen seda, et vahel võib juhtuda nii, et suhtesse astub poisike, kes võib-olla eelmises suhtes saigi olla poisike, sest tal ei olnud kõrval ka sellist naist, kes teda piisavalt nagu suunaks. Aga see järgmine inimene võib teda suunata sinna, et temast saab see, noh, ma räägin nüüd epu sõnadega poisikesest mees on ju.
2: Nii, aga nüüd on lahendamata küsimus, kas Jürgen on poisike või mees?
1: Vastust
0: on teel mees.
2: Jürgen, ka sinust saab ühel hetkel mees.
0: Ei, nali.
2: On ju, vaata, sa oled 40 plus, vaata. See on võimalik. Uskuge endasse mehed. Kui tuleb õige naine, siis küll ka sinust mees saab.
1: Teel mehes unas.
2: On, see on suur eneseareng. Jürgen, elu hakkab niimoodi.
0: Elu hakkab teistmoodi.
2: Täiesti.
1: Mind ei ole ammu niimoodi alandatud tegelikult.
2: Sa ise ütlesid nii enesekindlalt, et sa oled poisik.
0: Sa ütlesid, et sa oled poisik.
1: Andres Puusep ütles mulle kunagi, et ma olen täiega eita.
0: Ei, seda ma
1: ei ütlen. Et sul on seda naiseliku joond liiga palju.
0: Ma tahtsin tegelikult.
1: Mul on nagu see, et, ja, siis on nüüd, ja nüüd on see, et sa teel nagu meheks vaata, siis on see, et nagu okei.
0: Ei, tegelikult ma tahtsin seda öelda, et ma ütlesin kohe järgi, et ma tegin nalja.
1: Ei, no mis nalja sa tegid, sa ei teinud mingit nalja.
0: Et sa oled mees, aga Andres Puusepa lause vastab selles mõttes
2: Oh my god, olgu
1: kuulge, pange see, mis iganes Nick Game on mängima.
2: Aga mulle meeldib kõige rohkem seda, et nüüd me peaksime mina, oi, no ühesõnaga.
0: Aga nüüd me hakkame rääkima suudlemisest.
2: Täpselt nii, vaatame, kas peale selle, et Jürgen on teel meheks saamise osas, kas on ka vaja natukene suudlemist.
1: Ei olnud väga nagu enesekindlust tõstnud nagu speak-ausat tõeles.
2: Olgu peale, naudi siis muusikat.

0: kell on saanud 8:46 ja kõik teie, kes te kartsite, et võib-olla Jürgen nüüd läksid minema stuudios, sest et me olime kuidagi ülekohtused, siis ei, Jürgen on ikka veel siin.
1: Ei, vaata, ega siis see ausus ei ole ülekohus.
0: Jah, tõsi.
1: Selles mõttes, et sellega tuleb lihtsalt silmitsi seista, aru saada.
0: Ja me ei olnud isegi nagu ausad, me tegime lihtsalt nalja.
1: Te ei olnud ausad, aga miks?
2: Tead, miks ma ütlen ausalt, on see, et mulle meeldib raadiosse lõõpida ja teha igasugust nalja, aga mul on tunne, et kui asi läheb päriselt nagu suhte teemale või sellele teemale, mis on päriselt, siis ma vist ei taha seda nagu avalikult lahata ja sellepärast nii kui eeter läheb kinni, siis ma räägin teist juttu ja eetri jaoks me ikka teeme
1: Ei, see on halb.
2: Pulli, aga järgmist teemat...
1: Sa pead olema ikkagi autentne, et see saa nii olla.
2: Aga järgmine see teema, aga ma tahtsin öelda, et nüüd ma olen valmis avama ja
0: nüüd
2: rääkima nii
0: valmis,
2: nagu päriselt.
0: Sest et eile tõepoolest siis lõpetasime oma hommikuprogrammi ühe vist, noh, ikka ühe väga pomm küsimusega.
1: Ma ikka hakkaks hoopis seal pihta, no. Ma saan, et Gretel on mingisugune uudis.
0: Aa, olgu, me ikka kerime veel seda teemat. Tõepoolest suudlemisest meile...
1: Ma lihtsalt nagu enda see enesinnang on praegu nii maha löödud. Ma ei tea, kas ma tahan nagu mingit järgmist nagu asja enda kohta teada saada, ei ole nagu vajalik.
0: Me eile siis rääkisime sellest, et Jürgen siis luges Tradesist kellegi postitust, ühe naise postitust ja ütles, et miks mehed ei oska suudelda.
1: Just.
0: Võrdles suudlemist või halba suudlust nagu Bernhardini lakkumisega. Ehk siis ja siis tekis see küsimus ja arutelu, et miks mehed ei oska suudelda. Ja siis mina hakkasin mõtlema, Jürgen, ma nüüd ennast praegu alandan siin ka ja teen nagu tekki on piinliku olukorda.
1: Ega mind rohkem alandada ei saagi ausalt öelda.
0: Küll me leiame viisi. Aga ei, minu siis kaaslane eile kuulas ka seda hommikuprogrammi ja siis te küsis, et aga miks sa meie esimesest suudlusest ei räägi?
1: No.
0: Ei rääkinud. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et asi oleks õiglane, siis kui ma olen ennast kogu aeg väga heaks suudlejaks pidanud, siis juhtus nii, et meie esimene suudlus olevat olnud kohutav.
1: Mm.
0: Ehk siis ma olin ka...
1: Sulle kaaslane ütles seda sulle.
0: Jaa, aga ta ütles seda ikkagi natukene aega hiljem.
1: Aga tema oli hea, aga sina olid kohutav või?
0: Võt, ma ei tea, sellepärast, et tegemist oli, ma olin liiga palju veini joonud ja siis ta ütles, et see suudlus, mis ma siis talle kinkisin, oli lõpeta, Jürgen, see on väga isiklik ja mulle väga haiget
2: tal on väga valus,
1: ei saa lihtsalt see väljend
2: Margit peaga nutta
1: lihtsalt see väljend, et keegi kingib kellegile suudlus
0: nagu oleks 18. sajand
1: see on nii vale lihtsalt
2: Ja siis ta ütles sulle, kas ta ütleski sulle nii, et armas Margit, see suudus, kas sa mäletad see suudus, mis sa mulle poolas tagasi kinkisid, see oli halb.
0: Ei, ta ütles seda ikkagi natukene nagu teravamalt ja minu üle nalja tehas, mis on nagu okei, sest et see on meie suhtlemisviis, aga ma olin talle sülle istunud ja väga agressiivselt hakanud suudlema, ehk siis enne kui meie huuled puutusid põhimõtteliselt, oli mul keel nagu olnud tema juba nagu tagumist
2: amas.
0: Aga ta ütles ka seda, et paar sekundit oli see, ta ehmatas ära, aga siis kõik läks paremaks ja siia maani me teeme selle üle nalja, et see esimene suudlus oli selline. Nii et Jürgen, vaata, natuke nüüd tasakaalustasin.
1: Aga mis ei praegu mind üldse
0: Ei, et see oli niimoodi, et ma rääkisin enda kohta piinliku loo ja nagu...
1: Aa, et sa tahtsid mind nagu minu enesetunne tõsta.
0: Ma tahtsin uppitada siin
1: Aitäh sulle selle eest.
0: Ole lahke. Vaat, niimoodi sõbrad teevadki.
2: Tegelikult ongi uuring tehtud selle kohta, täiesti suuduse kohta ja uuriti siis ligi 700 siis täiskasvanud andsid vastuse. Uuriti siis elu parimaid ja halvemaid suudusi. Ja teate, mis tulemused olid? Väga kõnekad. Põhimõtteliselt võib niimoodi, vaata Margit ütles, et see esimene suudlus oli selline, et su kaaslane ütles sulle hiljem, et see ei olnud väga, väga meeldiv.
0: Mm-hmm.
2: See võibki nii olla, et see esimene suudlus määrab selle, kas see teine inimene hakkab sulle rohkem meeldima või vastupidi see huvi kaob. Näiteks 44% vastanutest ütles, et nad kaotasid pärast halba suudlust inimese vastu täielikult huvi. Ehk siis peaaegu pooled ütlesid, et see huvi, mis alguses on väga kõrge, võib täiesti nulli minna. Ja 14% ütles, et see üks suurepärane suudlus kasvatas huvi, et võibolla see inimene oli sulle siuk, et noh, okei, nagu sa ütlesid, sa olid natuke veini joond ja võibolla natukene siukses shripsis peaga suudlus, aga näed, see teine inimene suudleb nii hästi, et nüüd mul on huvi temaga noh, edasi minna. Kinkida peale suudlusi veel midagi.
0: Kinkida suudlusi.
1: Aga mis see teeb siis heast suudlusest, hea suudluse, et noh, me nagu siin räägime sellel teemal juba palju, aga...
2: Mm-hmm. See on neli tegurit on siin välja ka toodud, näiteks, kuidas see suudlus füüsiliselt tundub. Ehk siis nagu sa ütlesid, kas on keel hinged orus juba esimest esimese murdosa sekundiga või mitte . Kellega suudeldakse loomulikult , millises olukorras see toimub , et see on ka oluline , et Margit , sa läksid võib-olla sellises suvalises olukorras liiga järsku peale , kus sa tõesti oled rannas , vaatad seda päikeseloojangut , millest me rääkisime , see on hoopis teine . ja neljas on see , et milliseid tundeid see tekitab .
0: aga see ei ole vist päris vastus Jürgeni küsimusele , et mida siis nagu tehnika on ju , sa mõtlesid , pidasid silmas .
1: ma mõtlengi jah , et mis nagu teeb heast suudlusest hea suudlus , noh , see päikeseloojang võib olla küll
0: tore , nagu
1: aga tehniliselt võib see ikkagi nagu kehv olla .
0: No minu jaoks siis , no minu jaoks , mina lihtsalt isiklikult tunnen , et seal peab olema see õige surve , seal peab olema see , et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi , mida ma jälestan
2: survega suudlus , survega suudlus .
0: Te saate aru ju , mis ma mõtlen .
1: Et need
2: süljenärmed annavad .
0: Jumala eest , noh .
2: loodan , et jah .
0: jah , ei no niimoodi .
1: ma ei ole vist kunagi kuulnud , et keegi survega nagu kirjeldab , aga ei .
2: aga sa
1: ei
2: ole ka kunagi Margitiga suudelnud , ma arvan .
1: ma ei ole , ei ole , sa arvad ?
2: ega ma ei tea , sa ütlesid , et iga teine tuleb nurga tagant .
0: mina ei ole seal nurga tagant .
1: statistiliselt ma iga teine ei öelnud .
0: ei , et ta ütles , et
2: nurgatagune inimene .
1: ma ütlesin nurgatagune inimene , ma ei öelnud , kui palju neid nurga tagant tuleb .
0: nii , aga peale selle surve lihtsalt üks asi , mida ma kõige rohkem jälestan , nagu tõepoolest jälestan , on see , kui suudlus on liiga märg . ma ei räägi sellest , see on loogiline , et suudlus on märg , aga selline , kus nagu teise inimese nagu sülg tuleb nagu sulle suu ja see on minu arvates väga halb .
2: ma ei ole kogenud sellist õnneks kunagi .
0: ei ole ja .
2: võib-olla see surve pole olnud piisav .
0: aga mina , mis Grete , mis sina arvad , mis see hea suudlus on ?
2: ma arvan , et hea suudlus on pehme .
0: ahaa , sa oled pehme tüdruk .
2: nagu see .
0: mis asja ?
2: okei , noh , sõltub , aga
0: nii , räägi lõpuni ja siis
2: no
0: me jõuame .
2: no see , et on huuled pehmed , et see suudlus on selline nagu hästi , vaata , ma võtangi selle kokku selle ühe sõnaga , sest et see , nagu sina räägid survest , siis minu jaoks , kui seal on ikka juba surve vahel , siis see asi on natuke , ta ei pruugi nii hea olla . jah , see võib olla mingitel hetkedel nagu see surve seal , aga ikkagi see , kui me räägime konkreetselt esimesest suudlusest , siis mis mind nii-öelda nagu , et ma olen nagu müüdud , on ikkagi see , et see on niisugune nagu pehme ja voolujooneline kõik .
0: aga kas nagu keelega või ilma keeleta ?
2: kuidas sa ilma , see on ilma keeleta suudlused on minu meelest seal Ladina-Ameerika seebikates .
0: nii , aga nüüd siis oluline küsimus , mis jäi eilsest õhku .
1: mulle tundub , et hetkel on ikkagi see , et Bon Jovi jookseb nagu sisse ja võib-olla nädala pärast saame
0: täiesti lõpp , kas me päriselt hakkame niimoodi keerutama
2: või ? aga ma olen järgmine reede jälle siin .
0: kas me päriselt hakkame nii keerutama ja jutt ära ja ?
1: mis see on ?
2: mina isegi ei tea , millest te räägite , sest mind ei olnud siin eile või üleeile või millal teil see teema oli .
0: no igatahes Bon Jovi , olgu Jürgen see sinu soovile vastu .
1: mul on juba nii palju hinnanguid antud siin täna juba , et võib-olla jätame selle suudlemise skaala nagu võib-olla mingi teiseks .
0: aga nagu Bon Jovi ütleb , sina võid ka öelda It's my life .
1: It's my life , take it .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakist tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
8: Suvi serveerib. Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Eestis on mitu tuhat inimest, kes on jäänud enne vanaduspensioni iga pensionile, kuna ei leia enam sobivat tööd. Töötukassa andmetel ei ole tööandjad altid pakkuma osalise tööajaga töötamise võimalust. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlik. Selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% kasutas varem pensionile jäämise võimalust. Tänavu esimesel poolaastal leidis Eestis aset 17.851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Juhtumite arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14% ning kõige sagedamini juhtus liiklusõnnetusi jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri Ringil teatas liikluskindlustuse fond. Liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvule vaatamata näitab Politsei- ja Piirivalveameti statistika, et tänavu esimese kuue kuuga said inimesed liiklusõnnetustes vähem vigastada, kuid hukkunuid oli siiski mõnevõrra rohkem. Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaia rühma. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just ülemineku koolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid. Kiievis registreeriti eilse jooksul 13 õhuhäiret, mis on Vene õhurünnakut rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka ööl vastu tänast. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. USA luurekeskagentuuri direktor John Radcliffe edastas sel nädalal Moskvas käies Venema jaoks pessimistliku hinnangu selle sõjakäigule Ukrainas ning kutsus venelesi üles rahu sõlmima enne kui nende sõjaline ja majanduslik olukord veelgi halveneb. Mõned ametnikud avaldasid lootust, et Putin, kes on ise endine luureofitser, peab CIA direktori sõnumit usaldusväärsemaks kui tavapäraste diplomaatiliste kanalite kaudu edastatud teateid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, puhudes kagust ja lõunast 2-8 meetrit sekundis. Sooja on oodata 18-22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.06 ja raadio Star FM'i hommikuprogrammis rõõmsalt ikkagi endiselt veel siin Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali. Ja mulle tund...
1: Tegelikult ei oleks sellist asja ei tohiks teha.
0: Ma just tahtsin
1: öelda, täis suu ka eetrisse.
0: Just tahtsin öelda, et mõmisete.
1: Teate, meil käis ukse taga üks inimene. Tema oli Gustavist.
2: Ja tema tõi meile kohupima küpsise koogi maasikatega.
1: See on limiteeritud edition, seda saab osta ainult 1. septembrini kaasa arvatud.
2: See läheb välja selline väga lõbus, selline nagu
1: värviline. Tähekesed on peal, no see ongi sõikalt lapsele võibolla 1. septembri kook.
2: Siin on peale kohe kirjutatud laste lemmik ja ma saan aru, miks.
1: Te ei kujuta ette. Vaata, mina olen see inimene, kellel tulevad toiduga külmavärinad, kui on hea toit. Mul ei tule muusikaga ega mitte mingite muud olukordadega, aga toiduga.
2: Inimestega.
1: Ja siis ma näitasin, võtsin varuk üles ja näitasin neid külmavärineid. See on väga maitsev. Kes armastab küpsise torti, no tähendab, kes ei armastaks, aga kes armastab seda, see on nagu see päris kodu küpsise torti maitsega.
2: Tähendab, see on ebareaalne.
1: Ei, no mina ei ole nõus enam rääkida, mina hakkan sööma.
2: Et ma ei oskagi nagu seda sõnadesse panna, see on vaata selline mahlane, selline koorene, selline kohupiim. Oh, selline värske, selline mitte liiga magus, kõik on nagu, noh, kõik on paigas. Vaata, ma olen siin kirjeldanud seda Gustavi Porgandi kooki, kuna on mu lemmik. Ja täpselt samamoodi ta on nagu selline, nagu, vaata, liiga magusad koogid on minu teema. Aga ta on selline nagu, kõik on täpselt õiges koguses.
1: Ja see on küpsise kook kohupima vahukoore kreemi ja maasikatega on seal. See on see kohupima vahukoore.
0: Aga samas, kas te üldse imestate, et te sööte praegu midagi nii head sellepärast, et Gustavil ongi nagu ebareaalselt head koogid, aga tahtsin meie kuulajale ka öelda, et kui vahepeal tundub, et äkki raadiosaatejuhid siin, ma ei tea, liialdavad või mis iganes, siis ma tunnistan käsi südamel, et nagu Grete ja Jürgen Eetri väliselt lihtsalt olid täiesti nagu ikka...
1: Ja. Aga miks, te saate maitsa neid kohe varsti.
2: Miks me räägime Gustavist nii innukalt on see, et ka sinul on võimalus saada endale Gustavi maitsvaid kooke. Meil on loosimäng käimas Radio Star FM Facebooki lehel ja sul on võimalik endale võita seal hulganisti Gustavi kooke.
0: Ja tegelikult peaks nüüd kiirustama ka sinna Facebooki lehele minemisega sellepärast, et võitjad, siis meil on välja pandud 5 kotitäit Gustavi maitsvaid kooke ja võitjad selguvad juba täna ja seal on erinevad valikud selles suures siis kotis, seal on võibolla juustu tortide kvartett, seal on fitlab koogid.
2: No ütlen teile, kahjuks ei ole seal seda torti, mida meie praegu saame.
1: Ei tea, sest et need võivad erineda need kinkekotide sisud ja võibolla pannakse sinna ka üks meie lemmik sisse.
0: See oleks tore, see oleks aus meie kuulajate suhtes.
2: Sest... Ma igal juhul ütlen, et minge poodi, sest et, no, see on ebareaalne. See päriselt, see on lihtsalt nii hea, et mul tunne, et ma... Söön selle terve koogi
0: ära. Ma arvan, et me lähme nüüd kaklema, kes selle koogi ära saab süüa.
1: Me lähme niimoodi teeme kõpult kohvi, sest mul on ikkagi vaja koogi kõrvale kohvi ka.
2: Ja siis,
1: kui
2: me tagasi tuleme.
0: Jürgenil on suur täis.
1: Me ei saa nendest teemadest üle ja ümber. Me rääkisime Epp Kärsinist voodist, me rääkisime suudlemisest. Nüüd hakkame öökapist rääkima.
2: Kus selle Epp Kärsini öökapi oma vahel nagu ära sidusid?
0: See on kõige loogilisem.
1: Teine kord on võibolla mõni Epp Kärsini toode on öökapi sattunud.
2: Sa ütlesid, see on nagu kõige loogilisem või?
0: See on väga loogiline. Öökap ja Epp Kärsin.
1: Voodi kõrval on öökap. Võrdub Epp Kärsin.
2: Noh, jätkame sellel lainel, nagu me siin eelmisel pooltunnil olime, nii et
0: me soovitame minna võtta tükike torti.
2: See ainult sest... mugavalt sisse. Ja.
0: Täpselt. Aga kell on saanud 9:10, et varsti juba kuuleme jälle.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
7: Mhm.
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvärskendaja, rätikud.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
11: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
12: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
14: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
15: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
18: Muinastule töö, Haben Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
19: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
20: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar, kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommiku jätku, kell on saanud 9:17 ja mina proovisin ka nüüd selle Gustavi koogi ära ja ütlen tõesti, ma ei ole aastaid ei ole söönud nii maitsvat kooki.
1: Aga nüüd ma tõstan selle meest eemale, sest et
0: tõsta,
1: muidu
0: see
1: asi läheb kriminaalseks.
2: Jah, sest mina käisin juba, te teate ja kõik magusa koogisõbrad, et vabandust, kui te käite selle noaga seal seda sirgeks lõikamas seda äärt, sellepärast, et sealt noa pealt tuleb mingisugune asi, mida saab süüa ja kraapida ja siis on asi juba halb.
1: Lähme magamistuppa.
0: Jah,
2: jälle tagasi.
0: Jah, ma võis.
1: Kas me olime juba
2: seal? Me läksime korra kööki ja me tuleme magamistuppa tagasi.
1: No aga see ongi ju põhitraektor.
0: Jah. Aga öökapi tõesti ja siis ma mõtlesin, no ainus asi vist tõepoolest, mis minu öökapi sahtlis ei ole, on Gustavi kook. Aga kõik muud maailma asjad on seal olemas.
2: Naljakas, kus sul oleks Gustavi kook öökapis?
1: Mul on tšekid seal.
0: Oot, sul on öökapis on tšekid?
1: Jah.
2: Mis tšekid siis?
1: No mingi tšekid, mida mul on vaja nagu koguda.
0: Okay.
1: Mul ei ole eraldi selle jaoks kui mingit kapi või sahtlit.
0: Vaata kui erinevad.
1: Siis mul on seal, oota, mis mul seal veel on? Ma hakkasin mõtlema praegu.
0: Hakka oma nüüd öökappi läbi tuuseldama.
1: Mul on seal ühed päikese brillid vist ja üks raamat.
2: Mul on ka mingid raamatud. Taaselt mingi pudipadi läheb sinna, vaata, mida sa ei kasuta ja siis sa viskad selle sinna sisse.
1: Üks kõva ketas on seal vist.
0: Aga ma mõtlesin kõva ajadas. Me oleme üli erinevad, sellepärast, et vaata kui tehakse, naised teevad, et mis on minu käekotis seda, neid videosid, siis ma usun, et ma saaksin 50, no ma saaksin väga palju Instagrami jälgijad juurde.
1: No mis see siis?
0: Ma ei hakka sellest, meil ei ole no, nii palju aega. Mis mu käekotis on?
2: Võta oma käekot, ma võtan välja ja panen käe sisse esimene asi, mis mulle pihku jääb. No nätsupakk.
1: No, okay.
0: Nätsupakk. Minul on see pisikene käekot täna kaasas, kus väga palju asju ei ole, aga hullemas seisus on minu öökapi sahtel.
1: Nii, mis seal on siis?
0: Hakkasin ka seda läbi käima. Seal on erinevad laadijad. Seal on rohud, mingisugused, mis on siis vajalikud nagu õhtusel ajal melatoniin ja sellised asjad. Siis on seal ristsõnad, miski pärast, mida ma kunagi ei lahenda. Mm-hmm. Ja loomulikult on seal ka olemas erinevad siis, noh, õhtusteks tegevusteks vaja minevad erinevad, näiteks sudoku, täpselt niimoodi.
1: Erinevad õhtusteks asjadeks vaja minevad
0: öisteks tegevusteks.
1: Märkad öösel üles, et sul on seda vaja ja siis nagu...
0: Kulge, teate, mida me keerutame, ega kui me hakkasime öökapi sellest ju rääkima, kas te arvate, et on palju inimesi, kes ei mõelnud, et no väga paljudel inimestel öökapis on ju ikkagi sellised...
2: Lelud.
0: Sensuaalsed mingisugused lelud. Sest me ju ütlesime ka, et Epp Kärsli...
1: Ma tahaks teada, kas on ikkagi nii või see on nagu... Me arvame, et see
0: on
1: nii
0: küll.
1: On. Arvad, et on, jah.
0: No minul on see
1: No sinul jah, aga ma mõtlen statistiliselt, et kui paljudel inimestel on öökapis mingisugused
2: lelud. Ma arvan, et päris paljudel on.
0: Sest et kuhu sa
1: te arvate,
0: jo?
1: Sest et te räägite ise enda
2: Ma räägin enda öökapi poole pealt ainult.
1: Sa
2: ma
1: polegi enda öökapi...
2: Sinu tšeki omadest ma ei tea midagi.
1: Sa polegi enda öökapi sisu avaldanud veel.
2: Vaat, ja see jääbki saladuseks. Ma tegelikult avaldasin ja ütlesin, et mul on kolm sahtlit on ju. Ja ma kaks rääkisin ära ja kolmandas on igasugused sellised põnevad asjad, millest ma ei räägi.
0: Aga no sul on vedan, sul on nagu kolm erinevat sahtlit, minul on ainult üks ja sellepärast lähevadki, noh,
1: põhimõtteliselt
0: olekski majandus aastat aru andnud ja siis oleks teises otsas, oleks mingisugune.
2: Kas need tšekid on ikka puhtad ja kõik?
0: Jaa, täpselt, kas on mingisugune vedelik hakanud kuskilt
2: välja voolama.
0: Kus juures minul on olnud, kui päris avameelselt rääkida, siis tõepoolest ei, nagu ei karda tunnistada, et on olemas mingisugused lelud ja mingisugused asjad on ju, mida saab erinevates siis erootika poodidest. Aga minul on juhtunud selline asja, ma tunnen, et ma ei tohi enam nendega reisida. Mm-hmm. Eks ma ei tohi...
2: Mina neid seiklusi tean, aga sa, kui nii palju, kui sa julged, siis mina avaldaksin,
0: et
2: hea meil.
0: Ja, et on juhtunud niimoodi, et ikkala kui lähed reisile, pakid nad kofrisse kaasa, aga vähemalt kolmel juhul on juhtunud selline asi, et ma olen pidanud lennujaamas võtma midagi oma kofrist ja on lennanud välja siis teatud sellist banaanikujuga mingisugune asi.
1: No.
0: Ja see juhtus viimati tumehallil vaibal, kuskil siis lennujaamas enne turvakontrolli või pärast turvakontrolli ja Erk Roosa siis nagu kõikidel nende turvatöötajad tees Erk Roosa siis selline mänguasi lihtsalt veeres sealt minema.
2: Aga miks sa selle käsi pagasisse panid? Või sul polnud ära antavad?
0: Meil ei olnud ära antavad pagasid.
2: Siis ma saan aru, aga kas sa võtsid patarei välja, sest et vahel juhtub see, et sa kuulad, et kas mul on telefon ununenud kotti? patareid või mis see asi seal on ?
0: Ei, see ei ole patareid, aga ma tean täpselt, okay, millest sa räägid, sellepärast, et ühed, ja on juhtunud niimoodi, et tõepoolest kohvris hakkasid surisema ühed asjad ja ma olin sõprade autos ja siis ma pidin lihtsalt väga piinlikusega tunnistama, et
1: aga miks see võitab piinlikust tekitab endiselt?
0: Vot, selles ongi asi, et miks, et ma tean, et mu kaaslase ema kuulab praegu seda programmi ja mul on väga-väga piinlik tema ees.
1: Aga
2: ja, meid kuulavad ka lapsed ja seetõttu me räägimegi nendest hoopis niimoodi, et ongi kõik selline, ei ole piinlik, aga lihtsalt
0: tegelikult
2: me ei pea
0: tohiks olla piinlik.
1: No mõtlen ka, et miks see ole täna nagu ja praegu
0: sest see ei ole ju enam see, et noh, tekk peale ja ongi
2: absoluutselt need, mitte
0: et paneme filmidele mingid looduspildid
1: me reklaamime ja raadios nagu neid põhimõtteliselt
2: jah, looduspildid ja. Mul on öökappis looduspildid
0: ei. Filmidel vist kunagi olid kas mingi ikka 30 aastat tagasi, et kui tuli selline natuke erootilisem seen, siis pandi mingid looduspildid.
1: Nii mõneski riigis on veel see, et senseeritud niimoodi, et sul on vaja sinna panna mingisugune nunnu hülgepoeg asemele.
2: Ja tegelikult me oleme ju inimloomad ja loomade põhieesmärk on reproduusimine, nii et
1: siit ma võtangi selle kaas, et me oleme nagu loomad ja täna käitun nii.
0: Mulle praegu meeldis lihtsalt see, et ma tõesti tundsin, kas ma läksin natukene liiale olla samameelne, aga meie armas Liis Lussmägi kirjutas mulle just sõnumi, et aga Margit, mul on lihtsalt see küsimus, et miks sa neid kogu aeg kaasas kannad?
2: Ja mul on ka see küsimus, mitte, et see halb oleks, aga noh, et sa ütlesid, et ma läksin sõpradega autoreisile ja mul hakkas, ma mõtlesin, okei, no okei, lennujamas juhtus on, aga kus sa lendasid kellega?
0: Aga tõsi, vaata, hea küsimus, aga ma lihtsalt
1: aga neid ei kanta siis kaasas, mis nagu
2: kui ma lähen, ütleme, kui ma lähen sõpradega näiteks autosõidule lihtsalt sõidan näiteks Tallinnast Tartusse, siis ma ei võta igakord tõesti jah kaasa seda.
1: No aga äkki sul Tartus läheb vaja?
2: No ja siis ma ostan
1: igakord endale uusi ostan.
0: Aga selles mõttes, et lihtsalt nagu täpsustan, et mul on kaks kodu. Mul on üks on siis Tallinnas ja teine on Otepääl, mis tähendab seda, et ma olen pikemad perioodid nii ühes kui teises kohas. Aga tõepoolest aga lennujaamas, see on ju loomulik, et kui sa lähed ju pikemale reisile, et sa võtad selle kaasa. Ja mulle meeldib tegelikult, et WhatsAppi kirjutatakse. Ma tunnen, et ma ei ole nagu
1: ei, sa ei ole kindlasti üksi.
2: Aga ei, sa oled üksi, sest WhatsAppi kirjutatakse, et tema julge meie kuula ja julge elusid kaasa võtta, et äkki kui on pagasi kontroll, siis võetakse välja, uuritakse, mis asi see on ja siis ta peab seisma ja aru andma.
1: Aga
2: siis
1: sa ütledki, mis see on?
0: Jaa. Kas te olete näinud ükskord seda mingisugust videot, mis turvakontrollis sõbrannad panid siis ühele sõbrannale, panid sala ja käsipaga siis panid sellise väga pika ja sellise vulgaarse lelu ja siis see turvatöötaja võttis selle pagasi lähti ja tema see reaktsioon oli lihtsalt nii naljaka selle turvatöötajal, ta oli nagu kuule, aga jah, sellised asju.
2: Igal ühel
0: omad lelud on ju. Kuulge, aga kas me nüüd tõmbame magamistoast palun välja? Mul on tunne, et ma olen
1: lähme magamistoast teleri ette.
0: Väga loogiline, tõepoolest. Ja,
1: sest et kui tuleb sügis, siis alustab ka telesügis. Vaatame korra, mis TV3-l pakkuda on.
0: Just niimoodi, Black Velvet
2: Alana Miles.

0: hea reisija. Airbalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Bloom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.
2: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 29. augustil Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
9: Saed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koop ajab sootsana.
10: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
9: Ajame sootsana.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
13: Et see on võlutrikk?
12: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
13: Huvitav. Räägi lähemalt.
12: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
13: Kõlab nagu asjalik investeering.
12: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja mul on juba nukker meel, sellepärast, et meie hommikuprogramm hakkab varsti läbi.
1: Ei, ta ei saa veel kuhugi.
0: Varsti ütlesin. Jaa, mitte aga... kunagi ei saa läbi.
2: Täna on reede. Minu käes on Kroonika ja loen TV3 kohta uudist, et Liisa Aadusso naaseb teleekraanile tagasi. Sina, Margit, oled ju ka meil uudiste osakonnas.
0: Oota, ütle mulle korraks veel see, ma tahan ühe selle sound effekti
2: peale. Liisa Aadusso naaseb ekraanile.
3: Ura!
2: Super, aitäh.
3: Go Liisa!
0: Mina,
2: nii, räägi.
0: Jaa, mina olen TV3 uudistes ja pean ütlema, et vähemalt nii. Kõikide oma kolleegidega, kellega ma olen rääkinud, kõigil on üli hea meel selle

0: sest et Liisa lisaks sellele on nagu fantastiliselt kaunis inimene, on ta väga intelligentne, minu arvates ta on uudiste ankruna väga, no ta on täpselt õige inimene õiges kohas ja mul on üli hea meel, ka kuidagi võibolla egoistlikult tahan öelda, et mul on hea meel, et ei tulnud võõras inimene nii öelda, sest et Liisa on juba ikkagi ju televaatajatele tunda.
1: Võiks öelda, et teeb comebacki või?
0: Teeb comebacki jaa ja see, jaa. Mul on nii hea meel lihtsalt selle üle.
1: Endiselt Marek Lindma uudistes, eks ole?
0: Just.
1: Tarmo Maiberg ja siis jaa. Nüüd Liisa Aadus on samamoodi. Jaa. Ma vaatsin korra üldse sellele telesügisele otsa TV3 läbi TV3 siis sellise vaatevinkli ja pean ütlema.
0: Nii.
1: Et alustab Padjaklubi.
0: Oi.
1: 9. septembril. Kolmapäeviti, kell 20.30.
2: Vaat, ennem me saime ainult Go3-s ära ja nüüd me oleme täitsa ekraanil, nii et kõigile kätte saadav. Saate näha, mida me siis seal Hispaanias nüüd... Jah, selle aasta alguses käisime ju veebruari
0: tundub
2: koos.
0: Nagu igavik tagasi.
2: Jah, oli veebruari ja käisime tegemas ja mina ütlen, et mina olen ise seda hooaega vaadanud ja julgen soovitada ja mitte ainult sellepärast, et ma seal ise mängin, sest ma arvan, et kõik asjad, kus ma mängin, ei pruugi alati ilmtingimata head olla, aga see on tõesti tore hooaeg ja kuna ka kirjutas ikkagi Katariina Libe, kes meie enda Maria tegeles kuju siis, kes on väga hea kirjutaja, et tal ma ei tea, sulg jookseb või kuidas öeldakse, et siis on ka senaarium on selline tore.
1: On, aga mulle tundub, et TV3 üldse rändab väljaspool Eestit, et kui ma vaatan, siis Taavi Libe läheb siis Pekingisse. No, seda on ta alati olnud, eks ole, libedal teel. Aga Taavi vangiga Pekingis, saatesari läheb siis lahti.
0: Ma olen ülielevil, Kaspar Wang on siis see, kellega ta läheb sinna. Ja Kaspar
1: väga
0: Wang...
1: sümpaatne, väga tore.
2: Väga tore
0: kes
2: inimene.
0: Ja, kes ei tea, siis Kaspar on siis Tartu ülikoolis, minu arvates tuli ja, Tartusse õppima ja armust Eestisse nii ära.
1: Ta on täielik Eesti fänn. Ta on õppinud ära Eesti keele.
0: Väga ilusasti.
1: See on täiesti...
2: Ta on pärit kus kohas?
0: No, ma, kuskid, eeldan,
1: ma täpselt ei tea Hiinast, kus kohast ta pärit on. Hiinast küll, aga ma täpselt ei tea, millisest regioonist ma ei mäleta. Ikkagi ütleb, et siin selles kirjelduses, et Pekingi, et äkki siis see oli ikkagi ta kodulinn. Ühesõnaga veel minnakse välismaale. Sierraga minnakse Inglismaale. Siis minnakse, ma vaatan, Eero Reinu läheb Veneetsiasse.
2: No, tema ka käib ikka kogu aeg.
0: Aga kuhu Roald läheb?
1: Roald läheb matustele. Aga Roaldiga matustel, no vaata, Roald on nüüd käinud ja uurinud neid erinevaid kohti, kuhu võibolla muidu inimene ei pääse, noh, ta on ju olnud vanglas, eks ole. Ja,
0: hästi põnevad.
1: Ja nüüd ta siis hakkab uurima matuse büroo tööd, käib krematooriumis ja kalmistul.
2: Ka tegelikult põnev teema, mida väga vähe vaata puudutatakse. Ja.
1: No hauakivide töökojas igal pool, mis on seotud siis... võiks öelda surmaga.
2: Kuule, aga mingit põnevust sellist meelelahutuslikku on ka tulemas, sellist närvikõdi.
0: Jüri ja Greetega külast küll on.
2: See on nüüd läbi saanud juba.
1: Aga iluretk. Mis ka Go3-s ju tegelikult oli, kus Marie Karel läheb Türki, et vaadata, kuidas seal siis...
2: Väga meeldis, Marie Karel on üldse nagu väga äge naine.
1: Aga sa mõtled, kas põnevust on või? Ja, roosite seda endiselt. Ja.
2: Aga miks mitte?
0: Aga miks me ei räägi kõige olulisemast minu eluarmastusest, Karl-Erik Taukarist, kes hakkab
1: ma tahtsin jätta
0: mida?
1: Selle puraka kõige viimaseks.
0: Oi, unustage, et ma just ütlesin seda.
1: Aga ei ole hullu, sest et ma tahtsin enne vaatasin, siin on üks saade veel, Taimaa, ainult täiskasvanutele.
2: No,
1: uus dokumentaalsari viib vaataja eestlaste ühte lemmikreisi sihtkohta Taisse. Nii et seal siis saab ka vaadata, mis mujal maailmas toimub, aga jõuame siis sinu elu arvastuse.
0: No palun, aitäh.
1: Karl-Erik Taukar, no kuidas saaks olla üldse ühte telesügist, kui ei ole Karl-Erik Taukarit ekraanil?
0: Meie rõõmuks.
1: Ja tema...
2: Margit, vaatad sa toolivalt alla ilimise.
0: Kas ma olen libedal teel või?
1: Karl-Erik Taukar hakkab juhtima laululahingut 2026.
2: See aplaus on jälle.
0: Oodake,
1: laululahing tähendab siis seda, et tulevad erinevad lauljad kokku. Hakkavad esindama erinevaid siis piirkondi Eestis 8 armastatud staari ja võtavad kaasa siis iga üks 16 liikmelise koori ja hakkavad siis seal oma vahel mõõtu võtma.
0: aga väga põnev .
2: Kas see on , kas sa tead ka , kes seda produtseerib ?
1: No otse loomulikult Ruut .
2: avati , aga kui Ruut ja Kaupo Karlssoni nimi taha panna , siis see on kvaliteedimärk , nii et siis tuleb ka hea saade ka .
1: vot , aga ega meil pikalt polegi jäänud , tahaks korra rääkida veel sellest eelolevast nädalavahetusest , sellepärast et ma saan aru , et Margit , meid viivad sammud enam-vähem samasse kanti ja on toimumas suur kultuuriöö Tallinnas ja mis selle raames nagu saama hakkab , ma arvan , et sulgi on inimesi kutsuda kuhugi ja minulgi on inimesi kutsuda
0: kuhugi. Hakkame varsti kutsuma, aga enne kutsume Bruno Marsi endale külla. I just might.

0: kell on saanud 9.45 ja no viimast korda siis täna hommikul Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali ütlevad sulle tere hommikust.
1: Aitäh Margit, et sa olid meiega sel nädalas.
0: Mul oli nii tore. Mul oli päriselt tore, ma tahan tulla siia, ma tahan niimoodi, et ma magan siin diivanil. Palun.
1: Sa võid magada siin
0: kas diivanil. Kas meie programmi juht ütleb?
2: Kas sul on lase on nii madalaks, et sa juba diivanil vajad?
1: Ja võime sulle seda kooki ka jätta siia natuke.
0: Palun.
1: Kohvi saad võtta köögist.
0: Lubage mul tagasi.
2: Meil on
0: mulle.
2: Siin kõrval on see chillax tuba, kus on massaasitool, kes ei tea.
1: Tussiruum on meil olemas
2: ja, siin. Et tegelikult sa saad ka seal toas olla.
1: Sa saad siin põhimõtteliselt, saad siin ikkagi elada.
0: Imeline.
1: Ei ole mingit probleemi.
0: Aga ma ikka nädalavahetuseks peab korraks ära käima.
1: Nädalavahetus on ees ja nii nagu me rääkisime hommiku alguses, et homme on siis muinastuletöö ja tasub siis vaadata, et kus kohas tehakse selliseid avalike üritusi muinastulede raames, aga sa võid minna ka ise leida endale selleks sobiva koha ja teha väikene lõke, aga ole siis selles mõttes tähelepanelik, et tule ohutus enne kõike, et päris igale poole ei hakka mingist.
0: Elutuppa ära
1: lõket tegema, aga see on tegelikult hästi tore ettevõtmine. Ma olen käinud nii mõnelgi aastal muinastuletööl mere ääres ja see, kui tuled süttivad, seal on väga-väga äge vaatepilt.
0: Aga mina tahan jällegi homme kõiki tuppa siis pärast seda kutsuda, sellepärast, et minu bänd, Margit Tali bänd, teeb oma täiesti esimese debüüdi Chicagos. Ma nagu mitu aastat kogu aeg mõtlesin, et seal oleks nii äge esineda ja see on ainus avalik esinemine siis üldse meil Tallinnas. Nii et homme, aga see on 10-15 vist on esimene set, nii et äkki jõuab vaata, tuleke see väljas ära teha ja siis tulla, see on, me oleme väga-väga elevil.
1: Aga täna kultuuriöö ja kultuuriöö raames on Tallinnas väga palju erinevaid sündmusi. Kultuurio.ee on see lehekülg, kus tasub vaadata, aga miks ma sellest räägin on see, et mina teen ka täna selles mõttes debüüdi, et ma lähen täna Põhjale tehasesse oma elu esimest Silent Discot tegema. See on siis selline peovorm, kus inimestel on kõrvaklapid peas ja saavad nad siis kõrvaklapid peas kuulata, mida mina neile mängin, aga teine versioon on see, et sa saad ka ise valida endale muusikat.
0: Sa saad oma peo teha.
1: Kui see minu asi on nagu täielik jama, nagu ei köida, siis sa saad minna valida ja teha endale ise playlisti. Mm-hmm. Aga mina ei ole mitte ühtegi sellist Silent Discot oma elus teinud. Ma olen küll plaate mänginud siin ja seal. Ma võtan täna ka päriselt plaate kaasa. Ehk siis kammin natukene oma vinüülplaadi riiulit ja katsun siis inimesi, kella 8 alates rõõmustada seal Põhjale tehases. Pärast mida ma suundun Telliskivisse, seal on selline koht nagu Veetorni aed ja seal on siis selline juba natukene, kuidas ma ütlen, sügavama muusika pidu. Jah, et seal saab siis ka mind näha.
2: Väga tõine. Sina kõrvaklapi diskole saab ka lapsega tulla. Ma mõtlen, kell 8 on täitsa aeg, eks ju?
1: Muidugi. Ma usun, et see on küll kõigile mõeldud, jah.
0: Aga enne seda, kus juures see ongi nii tore, et Jürgen, sa tuled nagu siis nii öelda minu kodukanti, sest et minu koduteater ja see, mis on mu päevatöö, on ju Imperium Improteater, mis asub Põhjala tehases ja kell 7 on, teevad meie näitlejad siis Eesti ainsa improvõneviku Krimi Null. Seal on, see on täiesti tasuta ja nüüd on hästi palju juba kirjutatud, et kas pileteid on, pileteid ei ole, sest et see on tasuta, aga kõik, kes ei ole vaata näiteks improteatriga tutvunud varem, et siis on võimalik neil tulla. Tulete, vaatate selle üli ägeda etenduse ära, siis lähete kuulate Jürgenit, tantsite natukene, siis lähete haarata midagi süüa, aga tegelikult see kultuuri jõu tõesti siis üheks päevaks, üheks õhtuks siis kogu Tallinn, noh mitte kogu Tallinn, aga väga palju erinevad kohad siis pakuvad sellist head kultuuriprogrammi.
1: Kontserte ja väiksemaid ettevõtmisi kõike on selle kultuuri öö raames, et väga lahe.
0: Kuulge, aga tõesti suur aitäh. Mina loodan, et varsti jälle meil jäid ikkagi mõned teemad ju ikka puudutamata, et äkki siis järgmisel reedel, nii et mõnusat nädala vahetust.
1: Äkki järgmisel reedel, jah?
2: No vaata.
1: Aga juba esmaspäeval ka. Taaskord hommiku programm ja sünnipäeva mäng otsa loomulikult kell 7.15, siis anname või vähemalt proovime ära anda 500 eurot.
0: Ja mõnusad nädala vahetust.
2: Tšau!
1: Tšau.

0: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl sadotšok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevie Wings ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
8: Sega pakendisse.
7: Kas loputan ära ka?
9: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
11: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg. Nutikad hinnad ka raudas. Kronotex laminaatparkett 5,89 ruutmeeter. Kontoritool 49,99 ja erivärvi hoiukorvid 2,59. Osta ka kaarauta.ee.
12: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki. Maksad kõigest 2 eurot.
13: Hea! Aga odav. Prisma.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Ilm täna võib olla kergelt pilvine, aga tegelikult suuremat hoovihma ei lubata. Soojakraadid täna 18-22.

on reede, 28. august. No uskumatu küll, kuidas on see suvi läinud ja natukene on juba ka looduses käies näha, et loodus muudab värvi. Aga naudime tänast päeva, on reede ja sinuga koos siin raadios Star FM, Liis Lussmägi.

0: oled sa valmis ? Tanel Padar , Eva Talsi , ansambel Modern Talking ja ka Alex Warren kindlasti oma koha täna leiavad ja no on ju reede ja võib-olla natukene ka midagi sellist vürtsikat või hoogsat oskan siia vahele peita , selleks et nädalavahetus ikkagi tuleks natukene teistsugusem võib-olla , kui seda on argipäev olnud . aga ükskõik , millised plaanid on sul nädalavahetuseks , hea jook seal kõrval teeb asja veel paremaks . ja üks kast vabalt valitud Belief maitset ootab sind täna selleks , et anda sulle värskeid elamusi , mis on seotud siis näiteks erinevate vitamiinidega ja mineraalidega , sest Belief ise on ju gaseeritud ja kofeiiniga rikastatud jook ja see on väga hea alternatiiv klassikalistele energiajookidele , sisaldab ainult ka puuviljasuhkrut . ja see nädal on näidanud , et meie kuulajatele väga on maitsenud laimimaitselised joogid , siis oli veel ka arbuus ja kui nüüd beliefwater.com aadressile sa lähed , siis seal ongi no umbkaudu 12 erinevat pudelit maitset , mille vahel saad siis ka ise just selle täpse valiku teha ja miks Belief ka kindlasti on kindel valik , sest see ei sisalda tauriini . nii et tee oma hinnang , tee oma valik ja kohtume täna mängus , arva ära .
1: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
2: tähelepanu , tähelepanu ! kummardus popikuningale juba sellel reedel Venus Clubis . I Love 90s ja Michael Jackson Special . puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi . saame kokku Veenuses juba sel reedel .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Sajos šampoon Intense Color või Keratine . 440 milliliitrit , 2 eurot ja 99 senti . kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long . 2 rulli , 1 euro ja 75 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: uni . See on Loonas . Käsitööna valminud voodid , madratsid ja voodipesu . Et ärkaksite tõeliselt puhanuna . Tundke erinevust . Loonas . Mugavuse eksperdid .
5: suvediilide laine kaup 24-s . ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele . kaup24.ee .
6: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 24. augustist . šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69 . tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
8: tähelepanu , järgneb autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
9: esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad . lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt . tule ja kasuta ära oma kontoboonused .
10: hea , aga odav . Prisma .
11: muinastuuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
12: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
13: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59 . viilutatud juust Estover 500 grammi , aitäh kaardiga 2,89 . Maxima

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Soikolori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
8: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
9: Aga rongiga on soodsam. Elron.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
11: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. Juba homme õhtul Tallinnas osta pilet piletirist.
12: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta Bauhof.ee.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
17: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: On läinud ka hommik praegu Tallinnas selgemaks, soojadena 18-22 kraadi ja kohati võib tulla hoovihma eelkõige siis Kesk-Eestis.
19: Soovite ärilaenu?
20: Milleks teil seda laenu vaja
19: on? Ja mis teil tagatiseks on?
20: Palju teil sportide?
19: Palju teil lapsi on?
20: Peregruppi?
21: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
22: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

ühel hetkel võtame kokku käesolevat aastat, siis kindlasti jääb see tugevalt ka lahkumisaastaks, sest et viimastel kuudel on nii mitmed suur nimed muusikamaailmas jätnud meiega hüvasti. Bonnie Tyler on olnud üks nendest. 6:11 on liikunud kell tänasel reedesel päeval. Kindlasti on hästi asjalik päev sinu jaoks, sest et on vaja teha ka ettevalmistusi uueks nädalaks, mil lapsed lähevad kooli. Ma loodan, et see muusika, mida Raadio Star FM sulle taustaks mängib, on sulle heaks kaaslaseks ükskõik millisel tegevusel.

0: Ansambel Spice Girls on läbi aastakümnete näidanud esiteks seda, et nemad mitte kunagi ei vanane, ja teiseks kogu selline heas mõttes tüdrukulik energia ja kergus on nendega alati kaasas käinud. No kui sinul on energiat vaja, siis mida sa sööd või mida sa jood selleks? Beliefil on olemas erinevad kofeiiniga rikastatud joogid, need on kaseeritud, ei ole palju kaloreid seal sees ja sisaldavad siis puuviljasuhkrut, vitamiine ning mineraale ja kõik need erilised maitsed, mida neil pakkuda on, no näiteks kreip, sidrun, laim, pirn, passion või siis koos ka maasikas ja ravarber kindlasti annavad ka kõige nõudlikumale inimesele just selle, et ta leiab selle õige, mis talle sobib. Ja miks siis kunagi nad üldse turule tulid, nende eesmärk oligi, et leida selline tervislikum alternatiiv kohvile, energiajookidele ja kindlasti siis selles vees ongi nii palju häid asju, mis aitavad tõesti teha siis igasuguse liikumise või koosolemise natukene teissugusemaks. Beliefwater.com aadressilt võid teha juba eeltööd, välja noppida, mis on see maitse, mis sulle võiks enim meeldida, ja terve kasti saad sa täna minu käest, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Ja keda tahan sulle muusika poole pealt mängida? Tuberkuloitide lillake rohus, mäletad seda laulu? Ja see tore meenutus varsti on ja kindlasti ka Sabrina Carpenter ning Michael Jackson.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
9: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Puhka. Märka. Naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
12: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
13: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
14: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vab.

0: sana .
1: Jakobs Crema Cold kohvijoad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas loputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.

kummardus Sabrina Carpenterile. Täna päeva popmaailma Madonnaks teda kutsutakse. Raadios Star FM on väga hea meel, kui alati sa leiad aega ka, et minna meie pere nõukogusse. Ja täna küsisime, kas sina pesed hambaid enne või peale hommikusöök.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud
7: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
9: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
10: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed. Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilo hinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
16: Et see on võlutrikk?
15: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
16: Huvitav. Räägi lähemalt.
15: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
16: Kõlab nagu asjalik investeering.
15: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Lisateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Ilm täna on soe, temperatuur jääb maksimaalselt 22 graadi juurde, Kesk-Eestis võib olla ka vähest hoovihma. Aga vaatame üle ka homse päeva ja laupäev samamoodi on siis temperatuuriga 18-22 ja kui kusagil sajab, siis Lääne-Eesti saartel.
21: Te soovite ärilaenu?
22: Oh, milleks teil seda laenu
21: ja vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
22: Paljude sportide?
21: Paljude lapsi on?
22: Peregruppi?
23: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
24: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

see on nii tore , et sina aga oled leidnud selle aja , et olla just raadioga Star FM . ja kui sulle saabuvaks nädalavahetuseks midagi soovitada , siis kindlasti ka homme ja ülehomme kuula meie hommikuprogrammi , sest et nendega on alati mõnus , alati lõbus . me saime ju sel nädalal teada , et mis on suudluse abc , millised punktid peavad olema täidetud või mida reedab sinu kohta öökapi sahtel . ja kuna järgmisel nädalal on juba 1. september , siis kas meie kõik oleme ikka selleks kooli algusperioodiks valmis , seda ka kõike jagasime .

0: kodusesse .
1: 16. juuni kindlasti on üks selline ilus suvine kuupäev , kuhu võiks ka veel oma mõtetes tagasi minna . Mina küll tunnen seda , et sel aastal see suvi läks kuidagi väga-väga kiiresti . Aga 16. juuni oli täna ka sünnipäeva mängus . Õige kuupäev , mis oleks kolmandale helistajale andnud 500 eurot . Sel nädalal oli meil nulliring , kõik summad jäid meile alles , aga me väga loodame , et juba uuel nädalal vahetult enne kooli saab keegi endale just meie käest 500 eurot . Aga muusikat saad sa küll , sa saad Belinda Carlisle'i imelise laulu Heaven is a place on earth , veel ka ansambel Bad Boys Blue ning Teddy Swims oma uue lauluga Mr. Know It All .
2: hea reisija , Airbalticu megaseil on alanud . Planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
3: tähelepanu , tähelepanu ! kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis . I love 90s ja Michael Jackson special . puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi . saame kokku Veenuses juba sel reedel .
4: sel nädalal A1000 Marketis . kapten Grant unikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi , 1 euro ja 59 senti . alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
6: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
7: mis , Aafrikasse kolid või ?
6: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
7: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
6: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus .
9: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit . lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee .
8: kordan , ööjooks.ee .
10: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Bloom 1 kilogramm 79 senti . Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl pluss kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2.59 . Lidl , alati väärt .
11: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
12: aeg on teha ruumi kõigele , mis sulle meeldib . IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini . tule , saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni . lisainfo aadressil IKEA.ee .
13: sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes . Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave , Enola Gay , So In Love ja mitmed teised . juba homme õhtul Tallinnas , osta pilet piletilevist .
14: Rademariga tagasi koolirütmi . kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt . Rademar .
15: tähelepanu , järgneb autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
16: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel nädalal või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 99 senti . banaan kilohinnaga vaid 99 senti . Maxima .
0: Muinastuuletöö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
17: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
18: Taerlevad juustud lihad, piimad tohtad, kana muudad, koop ajab sootsana.
19: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.

0: kuidas sulle meeldib kõik see, et kui need suurepärased vanad ja uued hitid siin raadios Star FM saadavad, siis tegelikult saad ju teha ringkäigu nii paljudesse erinevatesse riikidesse. Näiteks peagi läheme juba Austraaliasse ja sealt leian duo Savage Garden. Aga enne veel ma tahan kinkida sulle ühe kasti vabalt valitud Belief maitset. Kas juba jõudsid käia aadressil beliefwater.com, sest et siin on ju olemas väga täpselt kirjas, et millised need erinevad maitsed on. No näiteks, kui ikkagi draakoni vili on see, mida sa püüad alati leida ka poest, siis see on pandud ka joogi sisse. On veel ka troopiliste viljade variant, virsik, ananas, arbuus, maasikas ja rabarber, aga ka pirn, passion, sidrun, lime ja veel. Ma isegi kõik ei lugenud sulle ette, nii et avastamist ja nuputamist kohe kindlasti sul on aadress beliefwater.com. Aga stuudiotelefoni number on 63 66 200, tule mängu, saad endale ühe kasti vabalt valitud väga head kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud jooki, mis ongi siis selline tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele ja sisaldab see puuvilja suhkrut ja mitmeid vitamiine ning ka mineraale. Tere!
1: Tere.
0: Väga tore, et helistasid. Küsimus on seotud meil ühe väga legendaarse lauluga ja täna on muide rahvusvaheline Kikilipsu päev. Millise Eesti bändi kõige tuntumaid laule on Kikilips?
1: See oli Ivo Linna ja Rock Hotel.
0: Nii on. Liigume edasi. Küsimus number kaks. Selle laulu sõnad ütlevad, et Kikilips teeb lahti uksed ja murrab lahti
1: südamed.
0: Jaa, nii on. Kui sa tahad, siis sa võid mulle seda ka laulda.
1: Ei, ei, ei, ei soovi.
0: Aga aplaus kõlab sulle nagu nii, sest et tasub ikkagi jaa meenutada Eesti klassikat ja hea meel, et selle kõige seoses siis saan sulle kinkida tõesti terve kasti Beliefi maitseid. Oled sa ise ka juba vaadanud, et mis sulle meeldiks?
1: Olen proovinud neid ja kõige maitsevam on ikka maasikas ja rabarber.
0: Maasikas ja rabarber kuulub sulle, suurepärane, palju-palju õnne ja kindlasti siis kas või suurema seltskonnaga saab seda kõike nautida. Sõbrad, on olnud hästi tore nädal, aitäh kõigile, kes helistasid ja nüüd jääbki sinu ülesandeks lihtsalt minna aadressile beliefwater.com ja teha sealt samamoodi oma tellimus.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suudlus
0: ma te saate aru ju, mis
2: see on õige surve.
1: Et need see nagu, sülje närved
0: et see ei ole annavad. Jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Emma issi kiitvast tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma issi, palun lähme kiitsfestile.
16: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
17: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Hea sõber, saan sulle pakkuda Taylor Swift üsna pea ning ka ansambel Appa. Mida pakub meile aga ilm? Täna sooja kuni 22 kraadi, homsel päeval temperatuur väga ei muutu ja ilm püsib homme. Olulise sajuta!
2: Te soovite ärilaenu?
3: Milleks teil seda laenu
2: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

No kuidas tundus, kas see lubadus, et Appa võiks tänasesse päeva helgust tuua, sai täidetud? Olen Liis Lusmägi ja veedan tänase päeva just selle hea muusika saatel, mis tekitab selle teadmise, et playlistid, need õiged playlistid on raadios Star FM olemas. Head kuulamist, head nautimist!

0: Ansambel Tugic Start lauluga Kingitus on eestlastele olnud väga pikka aega loomulikult üks nendest lauludest, mida me oskame kaasa laulda ja kontsertitel ka küsida. Ja kui sulle meeldib saksofon, siis meeldib sulle ka Dave Stewarti ja Gandy Dalfouri lugu Lily Was Here. Mul on hea meel, et tervese nädal tegelikult raadios Star FM on ka ühelt poolt pakkunud sellist toredat minekut vastu nädala vahetusele, sest kui vaadata ilmaprognoosi, temperatuuri jääb laupäeval ja pühapäeval 23 graadi juurde ja tahaks ju matkata, rattaga sõita, miks mitte ka jooksma minna ja kui ikkagi oled kaasa valinud ka beliifi kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogi, siis alati on selline tunne, et sa mitte kunagi ei väsi ja just kui teine käik on sees. Ja see ongi selline tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele, sisaldab puuviljasuhkrut, erinevaid vitamiine, mineraale ja kui sa poodi lähed, siis oskad ju lettide pealt üles leida küll. Neil on sellised konkreetsed, hästi värvilised kirjad ja oi kui palju maitseid, üle 10 maitse. Näiteks passionivili, pirn või siis ka arbuus, maasikas, ravarver. Kõik on väga värsked maitsed ja kui nüüd sina tahad kellelegi ka erilist kingitust teha, siis believewater.com aadressilt saad kas või terve kasti talle tellida. Tänane õnnelik inimene, kes sai endale vabalt valitud maitse ja seda ka terve kasti jagu on meil juba olemas. Nii et kui praegu oled sa eelistanud stuudiosse, siis kahjuks ma seda kõnet vastu ei võta ja see on soovida sulle lihtsalt mõnusat päeva jätku.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Hea reisija, Air Balticu Megasei on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
4: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Little Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
7: Kordan ööjooks.ee
9: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89. Ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilo hinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
15: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
16: Kuu hit Bauhofis. Estplast, Vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee
17: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.

Alles ju jalgpalli MM oli ja nüüd juba me räägime sellest, et 1. september kohe on aitamas kotid pakkida, oma lilled osta ja lauale panna ka head ja paremat ning kindlasti tort 1. septembri puhul. Kas Raadio Star FM saatejuhid on ka 1. septembriks valmis? Seda juba kuuled sa nädala vahetusel ikka meie hommikuprogrammist.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tema pilk muutus kirglikuks ja toatemperatuurist kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
5: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest. Jätka kuulemist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
8: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
9: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
10: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
13: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
14: Rohelisse konteinerisse.
13: Kas kaanega koos?
15: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
16: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
17: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
18: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
20: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Homme on oodata ilusat selget ilma, ideaalne laupäev, sest vihma ei saja ja sooja tuleb kuni 22 kraadi.
22: Te soovite ärilaenu?
23: Oh, milleks teil seda laenu vaja
22: on? Ja mis teil tagatiseks on?
23: Paljude sportide.
22: Paljude lapsi on.
23: Peregruppi.
24: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
25: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Hea sõber, Britney Spears on see, keda sulle kohe mängin, nii et aegumatu popmuusika loomulikult. Ja luban sulle, et kui lähe minutitel on just Radio Star FM sinu valik, siis saad vanemaid üllatusi veel.

0: Bon Jovist, Smilersist ja ka Anne Veskist. Kindlasti me lähiminutitel mööda ei vaata. Kui mõelda sellele, et nädala vahetus kohe kindlasti on sul kalendrisse teinud ka sellise märke, et kas sõbrannaga saad kokku, laps on vaja viia sünnipäevale või hoopis mingi kolmas mõnus tegevus ootab sind ees, siis kindlasti on niimoodi, et ühel või teisel momentil sa vajad energiat. Ja kui sa oled harjunud, et sellisel juhul võtad sa näiteks kas tass kohvi või mõnda energiajooki, siis sel korral jäta see võtmata ja vali hoopis selline tervislikum alternatiiv, sellepärast et Beliefi kaseeritud maitseveed kohe kindlasti ongi just selleks mõnusaks asenduseks. Ja kunagi, kui Belief loodi 10 aastat tagasi, siis nende mõte oligi selles, et nad tahaksidki, et kõikidele nendele kohvidele, energiajookidele saaks anda sellise energiavee, mis sisaldab vitamiine ja veel mitmeid muid häid asju. Beliefwater.com aadressilt saad näha siis väga põhjalikult, millised head erinevad maitsed sinu päeva paremaks teeksid. Mina aga nagu lubasin, siis muusika on kohe kindlasti see, mis tõstab tuju ja teeb olemise lihtsamaks ja tõesti Bon Jovi Iggy Haljasit Always on see, mida varsti sulle mängin.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest, aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängu. Maal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Laotühjendusmüük Dekoras. 1000 tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
11: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
12: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
13: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
14: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
15: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

0: sana .
1: tere kuupiimapasta 300 grammi vaid 1.09 ja leib rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
2: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .

no raadio Star FM hommikuprogramm on ka ikka iga päev südameasjaks võtnud selle, et kui sa oled meiega, siis see atmosfäär on meeldiv ja lõbus. Sel nädalal me muuhulgas saime näiteks teada, et mis on see sissetulek, millest on hea ära elada ja kuula siis täpsemalt jälle. Nädala vahetusel 8 ja 10 vahel.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
9: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. Juba homme õhtul Tallinnas osta pilet piletilevist.
10: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
11: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
12: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
13: Et see on võlutrikk?
12: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
13: Huvitav. Räägi lähemalt.
12: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
13: Kõlab nagu asjalik investeering.
12: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Ensemble Queen ja ka Elton John koos Dua Lipaga pakuvad kohe-kohe rõõmu. Kui vaadata nädalavahetuse ilma, siis no see ka mitte kuidagi kehv ei ole. Homme päeval sooja 22 kraadi. Homme saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb siis ka vihmasadu. Aga Mandri-Eesti kohe kindlasti homme on kuiv ja sadepeteta.
18: Te soovite ärilaenu?
19: Oh, milleks teil seda laenu vaja
18: on? Ja mis teil tagatiseks on?
19: Paljude sportide?
18: Paljude lapsi on?
19: Peregruppe?
20: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
21: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

kui mina pean reostama need laulud, mis ansamblilt Queen kõige enam on aja jooksul silma paistnud, siis top kolme kindlasti I Want It All mahub. 8 minutit, üle kolme, näitab kell, tänasel päeval meil on reede. Võib-olla oled sa tänaseks juba tööpäeva lõpetanud või üldse selleks nädalaks tööpäeva lõpetanud, no siis sul on küll hästi. Meie ühiselt praegu kuni õhtuni välja lähme siin uute ja vanade hittide saatel. Ma loodan väga, et ole põhjust, miks sa peaksid teisele kanalile vahetama. Me täna oma rääkisime muide sellest, et näiteks üle poolte inimestes ütleb, et nemad ei vahetaks oma praegust autot välja. Nii et kui miski on ikkagi mõnus, meeldiv ja hea ja truu, siis tuleb sellele loomulikult võimalus anda.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suud
0: te saate aru ju, mis
2: see on õige surve,
1: see nagu, süljanärmed
0: et see ei ole annavad. Jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
2: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudel, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: kui kedagi ikkagi armastada täpselt nii sügavalt, et truly madly deeply, siis vahel tahaks ju midagi spontaanset ka temale üllatuskingiks teha. Vahetult enne septembrit me mõtleme sellele, et kooli asjad saaks kõik kenasti ostetud. Ka ise eile õhtul käisin siis lapsega poes, valisime koolikoti välja ja loomulikult on tal ju ka endal kindlad soovid, mis kindlasti on hästi tähtsad. Kuid sinu perel on aga vaja teha need valikud, mis on seotud arvutitega või siis veebikaamerad. Olgu ka arvuti hiired, klaviatuurid, siis loomulikult on väga hea, et meil on Eestis olemas arvutitark. Sest arvutitargas on käimas Back to School kampaania. Eriti head hinnad on Logitechi toodetele. Uueks õppeaastaks tasub üle vaadata tõesti siis kõik see, mis on seotud arvutitarvikutega. Nii kõrvaklapid kui ka klaviatuurid. Ja kõrvaklapid, mulle tundub, et lastel on pidevalt kadunud ja kõik see, mis on seotud usaldusväärsusega, disaininga ja mugavusega, siis Logitechile ongi need olulised märksõnad. Kus arvutitarga esindused kõik asuvad, seda leiad sa arvutitark.ee aadressilt ja täna kingitusena on mul sulle anda ka Logitechi Brio 300 Full HD USB veebikaamera. Väga hinnaline ja väga eriline, sa saad siis tõesti sellel kohta rohkem infot ka arvutitarga kodulehe küljelt ja kui sul on hästi palju teha sellised veebi koosolekuid, siis see kohe kindlasti on selline kvaliteedi tipp, mis annab selge pildi ja alati on siis kõik näha ja kosta väga hästi. Nii et ole olemas õige vale mängus selline mõnus kingitus arvutitargalt.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
7: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
9: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
10: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
11: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
12: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Soodselt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kokteil kobardomat 500 grammi, esimene klass, ainult 2 eurot ja 18 senti. Ja arbuus kõigest 78 senti kilogramm.
3: Hea, aga odav. Prisma.
14: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
15: Sinisesse konteinerisse.
14: Kust sina seda tead?
15: Keskkonnaka õpetas.
16: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
17: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
18: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
17: Kordan ööjooks.ee.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
20: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Ilm homme hellitab meid, sest et vihma ei saja ja sooja on kuni 22 kraadi.
22: Te soovite ärilaenu?
23: Oh, milleks teil seda laenu vaja
22: on? Ja mis teil tagatiseks on?
23: Palju te sportide?
22: Palju teil lapsi on?
23: Peregruppe.
24: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
25: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

kas mõnda laulu kuulates on sul endal ka selline tunne, et tahaks ka osata niimoodi emotsioone väljendada? Väga võimas Alex Warren ja Fever Dream. Päev liigub õhtu poole. Tere! Rõõm sinuga kohtuda, tuttavaks saada. Ja kui täna näiteks tööl oli su selline olukord, et sa pidid olema veebi koosolekul ja sinu kaamera ei töödanud või oli väga halb, siis üsna pea annan sulle raadiost Star FM Logitechi poolt väga eksklusiivse veebi kaamera. See the thorn twist in your side.

0: enne kui sina kusagile lähed või näiteks oled just autoga kohale jõudmas ja peaksid autost väljuma, siis ei, stopp, võta veel mõned minutid, sest et ma ju tahan kinkida sulle Logitechi Brio 300 Full HD USB veebikaamera. See on väga hinnaline, väga stiilne ja praegu üldse arvutitargas ongi käimas Back to School kampaania, kus eriti head hinnad on Logitechi toodetele. Uueks õppeaastaks tasub ikka üle vaadata oma arvutitarvikud ja kui miski on puudu, siis tuleb minna arvutitarka ja nemad asuvad nii mitmes kohas. Tallinnas on nad siis Kristiines, Ülemiste keskuses, Rocca al Mares, Magistraali keskuses ja Lasnamäel näiteks ka Vesse keskuses, aga nad on ka Pärnus, Narvas ning Tartus. 63 66 200 number, kes tuleb mängu? Tere!
1: Tere!
0: Mäng on siis õige või vale, sinu ülesandeks jääb öelda, kas ma ütlen tõejuttu või mitte, aga olepal on hea, pane ka raadio natukene vaiksemaks. Muidu ma kuulen enda häält nii palju tagasi ja siis on meil keeruline seda mängu läbi viia. Võt nii, nüüd on küll hästi. Soovin sulle edu ja küsimus number 1. Hiina robot jooksis humanoid robotite sportmängudel üle Usain Bolti 100 meetri maailma rekordi.
1: Kuidas see küsimus oli, saate korrata?
0: Jaa, ehk siis sina lihtsalt ütle, kas õige või vale. Hiina robot jooksis humanoid robotite sportmängudel üle Usain Bolti 100 meetrise maailma rekordi.
1: Äkki oli.
0: Humanoid robotite mängudel võistles enam kui 2000 robotit 51 alal, mille hulka kuulusid näiteks ka jalgpall ja tants.
1: Ja õige ikka.
0: Ja ütlen siia siis ka vahel, et see Hiina humanoid robotite sportsmängude võistlus toimus siis mõned päevad tagasi Pekingis. Oled kahele küsimusele vastanud õigesti ja viimane küsimus, kui me veel rekorditest räägime siis ja läheme sinna võistluste juurde. Ma väidan, et üks robot tegi võistlustel ka 3,88 meetri kõrguse hüppe. Üks robot hüppas seal siis kõrgust ja see tulemus oli 3,88 meetrit. Ja see oli vale. Väga hästi oled sa informeeritud ja need kõik vastused tõesti siis annavad sulle nüüd ka hinnalise kingituse, milleks on Logitechi Brio üks veebikaamera. Ma usun, et just see veebikaamera oli praegu puudu.
1: Ja.
0: Eks? Ja arvutitargast leidub alati väga häid arvutitarvikuid ja tasub siis ka nende e-poodi silmata või minna füüsiliselt ka koha peale, sest praegu enne kooli on seal loomulikult mega head pakkumised, nii et ei ole oluline, kas siis laps peab minema koolitundi ja seal arvutit kasutama või on tal veebiloengud, pikad õhtud arvutid, aga näiteks on vaja mingisuguseid töid kirjutada, siis arvutitarka tublid inimesed oskavad soovitada, mis kõige paremini just teie koju sobib. Nii, head sõbrad! Ja ongi siis sel nädalal kõik kingitused jagatud, aga õnneks arvutitark on olemas tõesti ka veebi e-poena, nii et saad siis endale ka ühteist sealt võtta. Muusikat Stella Leftilt ja ansambel Jugendstart on ka juba valmis.
2: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
3: Hea reisija, Air Balticu Megasei on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
8: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
9: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
10: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
11: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
10: Õhuvarskendaja, rätik...
12: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
13: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
14: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 459. Teli koolikalkulaator 999. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
15: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
16: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
17: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
18: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 29. augustil Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

ja see on täitsa normaalne, et seda laulu kuulates tekiski selline tunne, et tahaks väga Bostonisse reisida. No ma vaatasin lennupileteid Tallinnast Bostonisse, 500 euroga saab küll hakkama. Aga täpselt selline summa 500 eurot ootab siin ka meie sünnipäeva mängus ja seda juba esmaspäeval kell 7.15. Seega plaan ilusti paigas.

veel veerand tundi, siis on kell 5 ja justkui ametlikult algabki nädalavahetus. No laupäeval ja pühapäeval kindlasti on hea, kui sa saad hommikul kauem magada. Samas teisalt jälle, kui on ikkagi sellised spontaansed plaanidki, kas või sõprade või sõbrannadega, näiteks rabamatkale minemine, siis on ju hea koos päikesega ärgata. Kui oled laupäeval ja pühapäeval 80 vahel raadio juures, siis kindlasti saad teada, miks mehed ei oska suudelda või mis on see õige summa, mis aitab igakuiselt hästi ära elada või kas meie üldse oleme Raadio Star FM saatejuhid 1. septembriks valmis. Nii et nendel teemadel kindlasti nädala vahetusel saad meeleolukalt kaasa mõelda.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam. Ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti. Kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt Tele2.
13: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
14: Muinastuletöö, Haben Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
15: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
16: Sündpopi säravaim esindaja OMD. 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. Juba homme õhtul Tallinnas. Osta pilet piletidest.
17: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
18: Nutikad hinnad ka raudas. Kuuking vaid 4,49. Roheliste toataimede segu 2,49. Ja Hortensia Mix 10,99. Osta ka kaarauta.ee.
19: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
20: Viikend.ee, Eesti parim valik.
21: Pajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, pajad, sootsana.
22: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
21: Pajame sootsana.
20: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja T-särk vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
23: Tegutse täna!
0: soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega 7:00.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
23: Ja sõber, paari sõnaga ka homsest ilmast, mis tuleb kuiv, päikesevaisteline ja sooja 18-22 kraadi.
24: Te soovite ärilaenu?
25: Oh, milleks teil seda laenu
24: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
25: Paljude sportide.
24: Paljude lapsi on.
25: Peregruppi.
26: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
27: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

suur kummardus ja tänu sulle, et oled raadioga Star FM. Praegu on kellaaeg selline, et võib-olla oled autos, sõidad töölt koju, tagaistmel on ka lapsed ja ma luban, et tervele verele oskan soovitada just neid õigeid laule. Aga mida ma veel täna õhtul oskan soovitada on see, et kell 7 on ju TV3 uudised ja tänane päev on toonud häid faktega meie TV3 toimetusele. Nimelt siis Kroonika kirjutas, et TV3 uudiste meeskonnaga liitub taas Liisa Aadusso ja juba homme on ta siis ankruna jälle uudiste saadet juhtimas. Aga mis täna nii meil kui mujal maailmas on just need kõige põletavamad teemad, sellest ka täna räägime ja ma arvan, et nii umbes veerand tunni pärast siis ootame ka TV3 stuudiost kedagi juba siia raadiosse.

0: siin raadios Star FM käisime kiirelt ära 80-ndates. Aga enne veel, kui mängin sulle kaasa ühte suuremat pop-hitti My Body Isn't Ready Sombri esituses, vaatame kiiresti üle ka, millest täna kell 7 TV3 uudised räägivad ja suur rõõm on Tiina-Laura Kimmel, reporter siin stuudios. Tere õhtust!
1: Tere õhtust, väga armas sinust, et sa nii ütled, aga mina tahan inimestele rääkida, et homme on ju muinas tuled öö ja kindlasti väga paljud lähevad sellisesse kaunisse kohta nagu Väena Jõesu. Ja ma nüüd väga loodan, et teid taba selline šok nagu mind täna, kui ma läksin Väena Jõesusse ja avastasin, et seal on ühe ilusa kollase maja peal selline silt nagu, mul on jube aktsent, ma hoiatan, aga smert fašistkoi kadine.
0: Vaata, ei saa vene keelest võibolla nii hästi aru, mida see tõlkes võiks tähendada?
1: No aasta on 2026, meil on 5. aasta Ukraina sõda, meil on ära keelatud terve hunnik koledaid sümboleid, mida ei tohis kasutada. Lisaks sellele kirjale surm fašistlikule kõntsale on selle plakati peal ka madu, mis meenutab svastikat ja ka hiir. Nii et meie nüüd küsimegi täna õhtul, kus on politsei silmad, kes kaitseb kogukonda, kui ühel hetkel ilmubki selline plakat elusuuruses maja peale ja noh, tõesti on õõvastav. Kas sa oma lapsed saadaksid välja kui küla vahel?
0: Ma ei julgeks, ma julgeks isegi minna.
1: No ma ka ei julgeks, no kus sa tead, kes see fašistlik kõnts on või mis näru siin nüüd mõeldakse? No võt, ja selles asjas me täna siis selgust üritamegi tuua.
0: Väga hea, emotsioonid on üleval ja kell 7 siis saad juba küsimustele vastused. Aitäh sulle! Aga nüüd, nagu lubasin, Sombr ja My Body Isn't Ready.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-es.
2: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 29. augustil Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
9: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee
11: Kõik spordivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
12: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
13: Sega pakendisse.
12: Kas luputan ära ka?
14: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
15: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
17: Et see on võlutrikk?
16: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
17: Huvitav. Räägi lähemalt.
16: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
17: Kõlab nagu asjalik investeering.
16: Seda minagi. Pole mõtet raha nii sama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

elus loomulikult võiks olla päris palju neid momente, mis võtavad kergelt hingetuks. Meie sel nädalal väga lootsime, et me saame kinkida 500 eurot, aga sünnipäeva mängus läks nii, et see rahasumma jäi meile alles. Mõned kuupäevad, mis läbi käisid, 5. mai, 30. august ja ka 16. juuni. Aga esmaspäeval proovime juba jälle, ikka kell 7.15.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Little Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakui ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo. Naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
8: Aga rongiga on soodsam. Elron.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu sellel nädalal või 200 grammi Altekaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
11: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
12: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Bloom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl, alati väärt.
16: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
17: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega 7:00.
20: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Soovin sulle ilusat õhtut. Ja kui homsest ilmast rääkida, siis arvesta, et on pigem selge, vihma ei saja, Lääne-Eestis jah on pilvisem ja õhtul võib siis tulla kerge vihmasadu ja homme on sooja 18-22 kraadi.
22: Te soovite ärilaenu?
23: Milleks teil seda laenu
22: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
23: Paljude sportide?
22: Paljude lapsi on?
23: Peregruppi?
24: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
25: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

saabuv nädalavahetus võib sinu ellu tuua mõningaid uusi tutvusi, kelle puhul saad öelda, et näed, võõras. Tere tulemast ja vaatame, mida elu meile pakub. Aga mina siin Star FM stuudios saan sulle öelda, et kena reede õhtut. Ja kui ikkagi nädalavahetusel ka oled varakult üleval, siis luba, et meie hommikukolmik naerusuiselt äratab sind, sest et sel nädalal me saime teada, miks mehed ei oska suudelda ja kui palju võiks lastele taskuraha anda nüüd, mille algab ju 1. september.

viktoriini küsimus sulle . Millisest riigist oli siis pärit see soft rock bänd Michael Learns to Rock ? õige vastus , Taani . kui minna reisile siin sügise alguses , olgu see siis kas Skandinaaviasse või kusagile kaugemale , lisaraha saad ikka meie käest sünnipäeva mängust . esmaspäeval jälle kell 7:15.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Chocoshells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi 1,59 €. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 €. Telli rimi.ee.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsulia šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.

kooliaasta algust kindlasti on selline olukord, nagu ansambel U2 ütles, et ikka veel ei ole leidnud seda, mida sa otsid ja see, jah, praegu ma ei räägi mitte sellest, mis inimsuhetes toimub, aga kui ikkagi laps ei ole saanud veel neid õigeid spordiriideid või pinalit koolikotti, siis saabuval nädalavahetusel läheb päris kiireks. Kindlasti soovitan sul minna, aga kõik see, mis on seotud arvutitega, just arvutitarka, nendel on praegu ka seoses kooli algusajaga selline tore kampaania nagu Back to School ja eriti head hinnad on siis Logitechi toodetele. Tasub siis üle vaadata, kas kõik klaviatuurid on olemas, kõrvaklapid, kas on olemas korralik arvutihiir või ka veebikaamera ja... Mis ma oskangi suunata siin või kuhu oskan siin suunata sujuvalt ongi arvutitark.ee. Sealt leiad siis ka kõikide füüsiliste kaupluste aadressid ja siis juba nädalavahetusel head shoppamist.

0: hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasart mängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
11: Täna TV3 uudistes. Riigikontroll andis Kaitseministeeriumi rahaasjadele hävitava hinnangu ja ütleb, et jätkuv segadus Kaitseministeeriumi vastutusalas kasvatab riigi vara kuritarvitamise riski. Täna suri 89-aastasena Norra kuningas Harald V, kes juhtis Norra kuningriiki 35 aastat. Tema tervis halvenes viimasel ajal järsult. Teeme ülevaate, kuidas muudab see Norra kuningapere tiitleid ja kes on uus kuningas. Eesti korvpallikoondis sai MM-valiksarja teise ringi mängus võõrsil Ungarilt kibeda kaotuse. Mis sai koondisele saatuslikuks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega 7:00.
12: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
13: Ja sõber, paari sõnaga ka homsest ilmast, mis tuleb kuiv, päikesevaisteline ja sooja 18-22 kraadi.
14: Te soovite ärilaenu?
15: Oh, milleks teil seda laenu vaja?
14: Ja mis teil tagatiseks on?
15: Paljude sportide.
14: Paljude lapsi on?
15: Peregruppe.
16: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
17: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli Rimi.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium Kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
10: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
11: Soovin sulle ilusat õhtut. Ja kui homsest ilmast rääkida, siis arvesta, et on pigem selge. Vihma ei saja, Lääne-Eestis jah on pilvisem ja õhtul võib siis tulla kerge vihmasadu. Ja homme on sooja 18-22 kraadi.
12: Te soovite ärilaenu?
13: Oh, milleks teil seda laenu vaja
12: on? Ja mis teil tagatiseks on?
13: Paljude sportide?
12: Paljude lapsi on?
13: Peregruppi?
14: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
15: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 krimimüsteerium kummitus Veneetsias. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
8: Ja sõber, paari sõnaga ka homsest ilmast, mis tuleb kuiv, päikesevaisteline ja sooja 18-22 kraadi.
9: Te soovite ärilaenu?
10: Milleks teil seda laenu vaja
9: on? Ja mis teil tagatiseks on?
10: Palju teil sportide?
9: Palju teil lapsi on?
10: Peregruppi.
11: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
12: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
13: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suud
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu, sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
2: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole kunagi Margitega suudel, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene. Ma ei olnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea, ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi Viis ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
9: Soovin sulle ilusat õhtut ja kui homsest ilmast rääkida, siis arvesta, et on pigem selge, vihma ei saja, Lääne-Eestis jah on pilvisem ja õhtul võib siis tulla kerge vihmasadu ja homme on sooja 18-22 kraadi.

0: soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suudlus
0: ma te saate aru ju, mis
2: ma ütlen
0: et see ei ole

0: jumala eest no. .
1: loodan , et jah .
0: jah , ei no niimoodi .
2: ei ole vist et kunagi kuulnud , et keegi survega nagu kirjeldab , aga ei .
1: sa ei ole ka kunagi Margitiga suudelnud , ma arvan .
2: ma ei ole , ei ole , sa arvad .
1: ega ma ei tea , sa ütlesid , et iga teine tuleb nurga tagant .
0: mina ei ole see nurga tagant .
2: statistiliselt ma iga teine ei öelnud .
0: ei , et ta ütles , et
1: nurgatagune inimene .
2: ma ütlesin nurgatagune inimene , ma ei öelnud , kui palju neid nurga tagant tuleb .

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suud
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu, süljanärmed,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
2: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, surve on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ta ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.